te mā te kutu e te roas ki te chiti a te angani kariro nā tō tātou te ke maru i rui te tawini o te tua Reverend William Akoro e akatu arama e tā tātou programu

Te atua mau e, ko koirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

Te atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tu atau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ai.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ere toi te atianga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te oa rāra kakite, noko nei mai i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māma peia, Tamu Makara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua eno o ki tamaki makaurau nei. Tera o ki aga meitaki e te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu i a tātou i te au tātou, e are nei te pū te oa, a kono kono meitaki a koutou, ki a maana ana ua. A ua e ara raka ki te ua no tātou i te pōpongi, o runga i tā tātou a kau a kaputu, a rau i a tā tātou a kaputu, ki ko i te kāinga o maewa, a ua koto morai puta, i mangere. Katuku atu te atue ki a koutou, i runga i tā tātou. Oria ko te ora tātou e inangaru i aita e pourua tātou o rongo oru. Oria akaputuputu mai tākou tū pākau e rongo oru i te maanākai tātou pourua ki roto i te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Oria ka maara rai tā tātou tike te ka rūrū rai ki te ria ngutu are. Te rāua ka maara koe tike te tā au kari oko i aka ua te e tua tau rai akapapa koe i ako e tai ua te maanākai kia pai mai tākou tū mone. Oria tō tātou ara rāka ki te ua teia pera katoa tā tātou angai angai te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā inia ka tere au i tuku aere kia tātou e te itangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere ta tātou ka angai te rā toru o oko topa. Noria na tātou o kia angai te ia au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. Noria ko tō tātou ara rāka ki te ua teia me iako kia kōtou kia ora ana te tua te aroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mā tātou o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i teia pūpungi sāpate kua taka ke atu teia mitua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te iau tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ru i toru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te patia tuna i a tātou kātoto e tātou te ia i kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te rui toru i te apa no te ora rima i roto i tatatu aripure o te St. Louis PIC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei i te api i te te eo i mene kuki arene me roto mai i tatatu puka i mene, e pera katoa te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i a okotopa nei. Te pati atu nei i tatou kā toa, e piri mai ki roto i te ia api i mene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatu i pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutāra i te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e te ia ko koro anga no tātou. I te tauturu e tō tātou e kāri se. A te ia paraparau, ka tāi mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tō koroa nei ora rima, karawe ia te tū oro anga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou i te oro atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou iti tangata ka ora katoa tātou. Tātou te iti tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taia ke e roto i tō tātou oere ka akate te ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au taia ke. Pōpungi ake, waraire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānio niu atu i te opu api i. Me kāria ki i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga, ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki i a koe i te kāinga, me te ora waru ki te apano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakuroa ngā te tamariki tā niuniu atu, ia te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te Swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre, I te tuku atu I tā au oda no te miriki mahanga, I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I a tātou kātua toa no te atua tua aka ki te aka maruru I mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Te programu Bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. Aka maruru I tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Manuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana o ki koutou. Me te mā te koutou e te aroa atu ki te iti te teke maro iro ino tātou. E anga anga piri mōna ai e ki rutu pū i te o māpū te o rangatahi. Kariro nane o ronga mai e te nūti no te tai toke rau mai. Te nā mai a Ebnesa Witchman e te nūti no whangarei.
1: Kia rana, Benza Witchman from Whangarei te tai toke rau. Got a report from this weekend. The Kuanga Mapu Pasifika Whangarei participated in the volleyball tournament that Northland Volleyball and Whale Pasifika held. We had six teams, five men's, one women's team. So about 37 players all participating in the day-long tournament. We came second place with one team, but overall it was a good day and everybody enjoyed themselves. And then afterwards we had our normal volleyball session at Tikitua High School from 4 p.m. till 7 p.m. So it was a lot of volleyball on Saturday. I'd like to thank Hayley and Charlene and Chrissy for making our lunch for the day and to all the players for joining in. The Taukdown Kokiarini o Te Tei Tokerau. If you want more information about them, please go to Whale Pacifica on Water Street and they'll pass on any information. This coming Saturday, we have our session again, Tikipunga High School, 3 p.m. till 7 p.m. for all our mapu for volleyball. So please do come along. Got coin donation, it's appreciated. Also on Sunday will be the last round for Kauri Volleyball Men's C Team down in Auckland. Last tournament, last set of games from 1 p.m. at One Tree Hill College. Please do come along and support our boys, and that's very much appreciated. From te tai tokerau, kia rana, kia munia.
0: Kia rana, hoi, te istanga te iti atanga ni, kari ro nā te mitua waine. Taime pare anga Samuel QSM, e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
2: Kia rana, tatu kato toi te roma atau te tu, kia komiri ke te tu ti arawe unu tatu rizi ti atanga ni. O tatu nuti mo no Hawke's Bay te nei, pa tatu kukura tuk pāra tai tu, kia komiri ke te tu, rarute akatakitirang, a te divine new one. Rakatou ki ami a pai, te ruru kumi te te rakatou ki maki yon, poku yon e rakatou tō rau. Ko e rakatou kaitam, i te rimu oru mata i chukote i a mitu, e ko mta ora rakatou i te rakatou ngai rakatou ngai. E i te parapara oru, ko e re tu iria te pa mitu, ko ravi ta rakatou ngai koi tu tatou mutu ari. Ko i te rakatou i te mata i te arima i te maru rui, i te ravi ta rakatou ngai, i roru te akatere se rakam, a te tu rakatou pesi ni koi uruki, ko miri nana. E i te paraire iria, ko e mātou i tūmatang ko take te tamaisi ko tūnia tuku tamaki lūwi. E tāne te e nā Sophie, Mahesa, pe rākatoa ki tāre nu akoro kuma e ki te inia tāre nā nu kātoto. E te mānaka i ko eres mātou ki hiko i te ngutu are. E akarakare te trewe ta mātou hanga te ka no te akano no i tō nā e te ngutu are koe uri ka maiti marona. E nana i ko rabi e te pore a te Kokaren Christian Church. Heo te tarato kore, o rawe iri e patuporo ate wa inzene. E mori a kei te ko arame mato ko te tato ko kare ni community center. Te orosua, ina lai, o rawe iri e te ipa angamata e chikoi o te AGM, a te ko kare ni community. Te o tangata te no kore te ngu e te utang, ko ako no oko i a te rato ke ngu e te utang. Ko i o kete pwese ni ko te o ke te reki, ko te tauturu, ko i o ke mewi nana e te teke tere, ko maria ko kou, e tauturu teke tere, ko rewa ngā poe kata, e te maumuni o pia apai, te tauturu maumuni ko i oki ko Kimi Pajau, te oruru kume te ko Linda Tero, ko i te project manager, ko Teo Apai, o Kevin Iowane, ko Atamaine Tauranga Iowane, pera ato kia ukura apai, e te ngā kumutiri, ngā kumutiri o ko i o moiro povaru, e pera ato kia te aro, porawa te ngā kumutiri o te piri mai kato i te iamea, kua tēki te otanga mate matahara. E muri ake te rea, kua ere te mātou rea, ki koe te ngutuare o marauna, tuko te maki, te tamai te a Sagapui Rāgo o Junior, kua ere te mātou kiri e te kaupuri na po. E te ere te mātou, e tūtua, ere koto keke nā mō, e mā parewe te tātou puri, e nā te mea, te e o pupure au te iroto ira mai tarato o mō kai rei. Rawe te mātou hea puri, nā te papa tauturo e mutu, koe o ki nā maji te paki, nā ne rawe te puri, nā te orumetu e kā rawe te kātoto. Sabi mātou i tā mātou i mene mene. O pati mai rea te e mito wēna koe o mama Sofi. He i mene mātou tā e mene tuki rai e ākarai nei tōku mata. O i mene tīse i mene tupu anga rupere pe tō o ki te ane. Mure ki te reko i mene mene mātou e tiri. O ki o me mātou o kapiti mātou e tiri. O ki me mātou e kiti ka ngai rea. E te i rea tō mātou akarono ngono ti epitam. A ti a ye o tā mei te tere no tamaru o mai. O tame ko to tato mo to ko ko ka ni community center e ka no ma ra to mese monte e te wa tis pro pro ko ko ko me tato ra to ri to tato mo to ari ri te ko ga ya de te to to ko ke te ka to to ke ar mai ke tru tru mai e to tato ko ro ga e te to tru mai e to tato te ri ri to tato ko ri ai ko is ka mani tra ko ni e ti tra ka re ma ta ka re ma ne o te ro ko ni te o tanga te a ni ra ko te te o ne o ra ko ko ni te ra ve re ta ra tu chong ang ang so te maru bu ni tra ve te pun the grapes o te opera i te to tatu nuti e me i hoks pe e tene o te o teime e to tatu i stangata kuki eren e orongas ne te haka haka mese kia ngio koto kato to e te i stangata e a kongo mene te tatu ratio kia koto e jene ma kia haka mese kia te to koto e a kasinga ne to koto ranga tera vita tatu angu te ratio kia orongo mene te to e te mese kia e te mataro kia koto to tatu i stangata me rungo mai akrana e te watu kravis bras e te watu ki to tatu i mui Australia e pera to e to tato e pokare yo oro ma te to e te maru ve ma ta ro ke tato ka to to e te era e te ra ke e tato mo o te o te be e oro ka ne ja ka ga me se ke un ke to ka to so e tato e sta te ke ma no ye e ke ma ta
0: yo ra no ko e te te ke ti a te mane te a ave o no tato te ka poka pa tsune ki to ko ro ka ri ro na to tato te ke maru i ru na te o ko te ta rai e oro ma te no tsi no to ko ro mai
3: Ko te aroa e te tuatua mō kua arawe rawa. Ko te tuatua tika e te au kua o ongi i a rau. Kia ora ana tātou kātua toa i te aroa maana ana o to tātou atu ko Yesu Mesia. Te nā roto nei i āko te reo aka arawe anga i a tātou kātua toa. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pimo nuku ki airani. Mei tokoro atu nei kia ora ana tangike rawa ua mātou o ki tātou. Teia e patoma aue te mataora e te ngākauparau nei au i tā tātou ānau tamariki tei tomo ki roto i karangai tātou i the South Waikato Cultural Festival. I roto i teia kokoroanga ko te au āp i kā tōtua e tā rātou tuanga me te āp i pōtiki, te āp i tuatai e te āp i rotopu intermediates ko rātou teia. Rāwenga i te tei tuanga i te āp i anga i tā tātou au peo, ko ki ārani peo Māori. I te akari atu i tō rātou inangaro i tō tātou pils. Kua tai atu au i te manakei i raro i te South Waikato Event Centre i te ākara i tā tātou ano tamariki i te uraanga o te kūki airani e te Samoa, te VT, te Māori e te Waiatura. Te kite nei au e te vai nei tō tātou pils te kai i roto i te au āpii. Kua rāwenga mai rātou i te tei au tuanga i te kia raukai te tamariki te atuitu i rātou ki roto i te au peo Pasifika e pera katoa i te au peo Māori. Nō rira i nangaro au i te akameitake i te au puāpii, te au āpii tei turuturu i tei akakoroanga kia tupu e kia vai rai tō tātou peo Māori peo tupuna ki roto i tā tātou ano tamariki i roto i tā rātou o tuanga o te api kua akarao i te tokoroa intermediate e pera katoa te Tainui Full Primary School. Ko ia takai tā tātou ano tamariki i roto i te yangha api i pera katoa te au tamariki. Ko ia takai te imene mare katoa ko ngākau i te akarongo atu i tā tātou ano tamariki. Imene anga i te au imene kōki airani, imene Samoa, imene Māori. Pera katoa te au mokopuna nā rātou te ia tuātou e te ki tenei au i te maruirui o te au metua. I te utu utu i tā tātou ano tamariki i roto i tō tātou peo. Nō rira ki te au āpi i kātua tō tā tātou ano tamariki te mau nei. I te inangaro nei i te tāmo i tō tātou peo Māori ki aka metake e tētua. Ko te rua o te tuanga, te nāroto nei i āku te reo akapuma ana ki i tō tātou o kōpū tangata. Te kōpū tangata o te ia metua vai nei ko Mama Lei Fusi Siliva. Tāna ano tamariki ko Mama Laula e tāna tāne ko Papa Joe Pitomaki. E āpa āmoa āpa tā kūke airani. Te ere nei te ia māmā ki roto i te eakono anga o te e whakasā Samoa. Piri u atu e mātou i te rawe e tamata tuanga. Kua ki te rai mātou i te tuanga te Samoa. Tā rātou au peo whaalawe lawe e au kōpū tangata teia. Kua tae katoa mai a Maria tūta ia. Tōna tua kana, tōna me tua tāne. E te kōpū tangata kātou tō, kua tae mai rātou ki roto i e tokoroa no te tumatetenga. O te ia me tua vaini te kite nei e te vai nei te ia au piri anga, te ia au ātui tui anga. O te kōpū tangata i roto i tō tātou oire. te metua tāne ko papa tēne ko tunupopo tei taka kē atu e i roto i te iangārā. Uaroa ei i noo i roto i tō mātou oere i tokoroa nei. Tā rātou anga anga i rawe i rātou te kopu tangata tunupopo i roto i tō mātou oere i roto i te iaumata i te 1970s, 1980s. Maata ia rātou te tere tere mai me te koke areni ki tokoroa i roto i te ia tuātou kua rāvenga mai the late Papa Bill Cuthers i te iti tangata koke areni kia kamaruru i e mātou i te katū i te tei arupure no rira te oki nei au i te akamara i tō tātou me tō tāne e pira katoa te tuātou i riro mai eia e tiakono kua tāveni eia i roto i te e kāreasia i St. Luke's nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te au kōpū tangata tunupōpō I tokoroa nei, e pera katoa ia ākarana, e pera katoa ia ragaanga. Rātou ki te kaoki atu ei, te au tuanga te karawe ia no te ia mitua tāne. Te vai nei, te kamaaraanga, pera katoa te aroa. Te anau tamariki anau mohopuna i te kōputanga kātotoa o tō tātou mitua tāne ko papa tēni ko tunupopo. E pera katoa i te ia mitua tāne ko papa tangi makeke. Tā mātou ingoa ia wāne ia aia e ko papa bambam. Are wiki te e no ea mai te ingoa inara kua roa ai te ia mitua tāne i roto i tō mātou oire tui te kōputanga ta. E roto i ia mātou te iti tangata māia, no rira te inaro nei au i te akamaara i te ia metua tāne i roto i te ia tuātou. Te tāpapa atura i mātou no te au aka noo no anga no te ia metua tāne e pera kato i no papa tiniko, ko o te tama mālei i te ia ngāra i tō pāke nei. I roto i te ia tuātou, ia mātou te ekare te te inaro nei au i te toku atu i te ta i reo aroa. Ia hoto kātoto te itomo i roto i te ta i tuātou tūma te tenga. E kua ki te tātou we, e au tō te ia we, ka akapuma ana ia rātou. E reo akapuma ana te ia, ki te au kōpū tangata kātotoa te itomo nā roto i te tūma te tenga. Ma te maara i te iau metua, pa ine metua tāne e tā rātou tūranga i roto i tō mātou e kāre se e pera katoa i roto i tō mātou oire. Nō rira, auraka tātou e rui rui i te akapuma anaanga i tō tātou au kōpū tangata. Ko te toru e ngā epe tomatoi ua te ia me kāre koi i rētita ia no te eki anga o Neotireni nei. Te aka maruiru nei au ia tātou kātoto tā tātou anō māpū. Te ingauru mawaru koe, kāre koe i rētita ia ki runga i te roll of the elections. Ere tukuna i tō oingoa ki runga i te election roll kia rauka. Tō o reo, tō o iki anga no te iki anga o te kawamani i roto ia noema. Me kā tika ia tātou. Auraka e tuku ā, kare e kino, kare e kino, kare. Auraka tātou e pērā ai. Kia maruero ia i tātou, i te iki anga o tō tātou kawamani e i roto e i te iamata i tino rira te ieua. Te au tuatua no mātou i tokoro atu nei. Te au reo aroa me roto mai i tō mātou o metua pakari, te noo nei i roto i te au mutuare o te au metua pakari. Te reo aroa o papa rātu rātu e mama ngaro rātu. Ia mama mei te okotai e mama Viriama Tuapo. Te tatama ene ko Joanne Tākiri. Metua vaini e ko mama June Dalzio. Te ia metua vaini me roto mai i te e kāre sia raitu. Kua ino ngaro rai rātu i te tōpiri mai ki roto i tā mātou akokoroanga i te tuatu i ere atua mātou ki roto i te ngutu are te mataora nei kua arawei mata ki te mata. Kua rongo tei roto rātu i tō rātou ngutu are inara kāre i tāiana. I te arawe, i te kite atu, i rātou, i te oronga atu, i te tei au reo, a ka meitaki anga e pera kato, i te a ka meitaki e tētua. No tō nā o rāwe ngā, taka kē i runga i tō mātou o mitu pakai e pera katoa, te reo aroa o mama poko i nā pākwati. No atu ai, te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te vaa te ora nei. I nā ngaro rā e ia i te pai mei i tōna reo aroa. Kia tātou kātou toa, pera kato te au metua tāne metua vaine i roto i tō mātou oire te tuku atu nei i te reo aroa. Kia koutou kātou toa te atua te aroa kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna e teo te ki te atiangani, te pairere karakara hawai no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariro nā tō tātou teke nā ngāmetua areaiti e oronga mai te nuti no Wanganui mai.
4: Hera ni koutou kato toi karongo mai ni tā tātou rātio. Koutou e no mai ni i te uri tamaki makaurau, pera katoa. I wo ke tamaki makaurau, koutou e karongo mai ni tā tātou rātio. Kia rā ni koutou i te aromātou te atua. Ki a sāpati i tapake nei, kua aka tāe nui atu tō mātou te akon ou ko ngā āpai. Kua aka tāe nui atu e ko rero mai e te akon no te akonanga CRCC i Wanganui nei. ko are ka mai te tai nga chakono no Hastings mai e te tai u tai ke te aro mai ai me Hastings mai pera ka toa te mama ko Nina Whip ko anga e sumatu i ai no te mea ka karuka mai e matu i wanganui nei e ka neke atu ai ki living no oi ki ko i tan tamane no te mama o ki kua roa ai i te noanga i wanganui nei kua taka ke i tana papa e kua pai atu i tan tamane i ai ki tona ngatu are i living i reira ai no oi i ko i tan tamane Mataura te kaita nganga te rawea i tia sapati i topaka nei. O te rua, o tō mātou nuti, te wateta nei, te suatau o te kiritimiti. Te rawe maruru i nei, te ronga nganga i tā rātou i te tuanga o tō matāra, i te akamanea i tō matāra, i runga i te oire ko wanganui. Māta te unga i maani ari i nei, te matāra. Pini ari, i te unga i wawaru ari i tō matāra, te maani i nei te rina. Te mana mana tāua e norunga te opinga a kaoro. Te tai mana mana tā norunga te aronga a kaoro pātikara. Kare ako no nei te ture. Te tai tuata uke e tapupu i ana te matara. Me arma rato karu kia no. Atu e kua tapu i a kare no. Na te rāpa a tirunga rato i te pātikara. Mama ua te escape ade naroto te kone. Te off street ade kare akarongo. I te last week katoa kua arumaki i atu te tai pātikara. E te kua te tumu, kua arau i te matara kare no, kua pei ati ki rato te are auri. E maata te u ture, kare e karongo i ana, e pesiri te rongo ka oro pātikara. Panu e rauki, karu ke no tātou, kuki are ni e au tae ke e nutire ne maori. Tomato manga nuti ora te nā me wangani ati nei. E rina ki au te mataora mai na koto te akarongo rongo mai tātou rātio, te nātua i tamaki makaurau. Mane ua to matau rewa i te itua nei. Ua uara i te tai ua tianga para. Mane ua. Kau kia te taka mita ki anga kia kōrua. E anga mani i tato i te pia rātio i akarana. E aka marido i te orana i te manuia.
5: Tēnā konei te reo o tō tato o i tūpana. E i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero e iti tangata ia ka reo na pasirea.
6: Pakarongono o te tatu i tēnei te unuti no te pā inua.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: Te atanga titi pukarea tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongariwa, te mai nei te onusi, nuka nei mai tō tātou taiake i a puna vanu.
9: Kia ora ana tātou kātou toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū i roto i te avatea Sunday, mi Tongariwa atu nei. Kua o te iko tō kōtou soa, o puna vanu, e aka kite kite atu nei te tai onusi, Me runga i tō tātou enua i Pukarea i Tongarewa atu nei. Tō tātou nuti mua i roto i tī epetoma, i tī epetoma i Tapake nei, kua oki mai mātou te popu i tere tere atu ki te enua rarotonga, no runga i tētai iriri kāpua, tā te tuanga o te tauianga rewa i... Akatupu no runga i te akakite ki te mai te tai au mitaki. Te ka tai mai ki runga i tō tātou e nua. Akamata i roto i a tianuare a te amata i tike mua. Nā i roto i reira i te iriri kāpua. Tā mātou i piri atu ki roto. Wakari e mai te reira no runga i tō tātou tūranga are. I runga i tō tātou e nua. Te tai au tauturu tā te kawamani. Ka tauturu. I roto i raro ake i te tamarumaruanga o te ia tuanga o te tauianga rewa. Muni te ia e angauruma a mirioni. Tā rā, muni marike te oronga ia mai te reira. Kia rauka i tō tātou pāsireia. Ko tātou warai te pāsireia, te rauka mai iaia te ia tuanga muni. E ko te ia tuanga muni reira, ka akateretere ia te reira. Nā roto i tā tātou pāngika te pāngika a te Cookie Island e pērā katoa i te e o kōpapa te tai te aka nono i a rato e norunga i te karangatāwe i te akatika atu i te o pati anga te kātai mai me runga i teo enua i roto nei tō tātou pāsire. Nā tātou e akatere i tei akatere anga muni e ati kua tuku rātou rere tā rātou ripoti ki te ngā i norire te ngā i oronga i amai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, e māta te o pōpinga, tā mātou ki te atu e, ka pōpinga ia tō tātou pāsire, ia tō tātou enua i tongarewa nei i roto i te. E te tapapātu nei, hau, pera katoa te meia, pera katoa te finance, papātāmu, ma te korea ka ngaropoina tō tātou focal point no te project ko i oki ko Koherima Thomas Taime. Ko ia te ka liro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i rarotonga e pera katoa te PCI e pera katoa i tongarewa ne. So ko te rira te nōti mua. E ko te rua o te nōti i roto katoa i te epitoma i topāke ne kua oki mai mātou i te tūte. E i te tūte e te kahe ku oki mua tai mai te o wae au o te nuti reni ki runga i tō tātou enua no te o tu anga tā rātou i aka ki te mai e kā rave rātou me aere mai ko te ia karanga ia ko te tropic twilight so ko te aka koro anga i roto i te ia ku akara rātou i te tai au enua e tō rātou kare rātou i aite me rarotonga nā rā ko tō rātou tūranga mā ngā mamau rai te tūke mi tō rarotonga ki te kone te akaraanga me i roto i te oturanga o te karangata oe. Te pōpinga o te enua, te rauko mai te uapinga ere. Nā i roto i kone i reira kua akara mai rātou i reira i a tongarewa. E ngā i tereni anga no rātou, me roko i hake te ta i au enua e te tūmatetenga i roto i te autua o te norunga i te uri ia, me kore re te tai au tū a ta natural disaster te kā tupu mai. Ka riro rira te ia i te oronga mai te tai tika anga no rātou, me tā rātou e ermai nei nā te atua i te tereni a rātou, e pera katoa i te aka mātutu i te are o te kawamani, norunga i te tuanga o te me ua ke tātou ki te tai uri ia, kā re te kino o te uri ia, e ai te mito te tuatau mua rai, marira ka riro mai e te ka akaiti mai te ea i te kino tā te uri ea ka akatupu i runga i tō tātou e mō. I roto i rira i te ea, no te tai o mā ngā tūkaui, no runga i te ravakore o te pentin, i rarotong, kua mā ngā tilei tō rātou akaruki ang. Kua tāpenga mai rira, no te varaire rātou i rere mai e te parani o ue, me rere mai, me rarotonga ki konei, me konei, ka nā pango rātou, te ngā i akaki hei tō rātou pairere, ka oki e tuai ki nutiren, no te tiki i te toenga o tō rātou o waiau. Kua ka ki te ia mai, me te rimangoru mārima rātou i te kātoto, te kātai mai. Nā, i roto i tia tuatau i reira i te varaire, e ruangoru mārua a waiau, te tai mai ki runga i te tua te enua, i raroa ki te arataki anga a tō rātou arataki, ko i oki ko Lieutenant Hannah Brady. So i roto i rire tie tuatau, tauturu i te urireo e pera katoa i te akakite ki te norunga i te au peu Māori a tātou i runga i tō tātou e nua, ko i oki tā tātou ta mai ne te ia, haumata, ari, papu i ako akape me akatangi i tōna surname. Nā rā, ko te tamaene, tamaene te ia, nā tātou rai te tamaene, tongarewa, rakaanga maniki, tōna māmi ko rite, tōna tēti ko aporo rai. Nā i roto i rere te ia, ko aka kite mai rai ai e, ko ia tō rātou māma, nāna e aka kite kite, i te au pākau ere, no runga i te ia e tupu nei, i runga i tō tātou e noa. A te ia e petoma i reira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e naroto tu nei, a te tūte, ua tai mai te rua o te pupu, karere mai me akarana ki pango, me pango ki kone. Kaere mai rātou, e oti wakawe mai i te reira pupu, e pera katoa te toru o te pupu, a te pure toru. So, ua pau mai rai rātou i reira, ka rawe tā rātou anganga, e tai o atu ki te akauti anga, me tai ki te tuatau rira ka oki ei, ka oki rātou nāra rotong. Te tumu ka oki ei nāra rotong, no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram, ko tai mai te pintini, pa irere ki rā rotong, e karauka rire rātou te rere atu, me konei ki rā rotong. Te tangi nei tō tātou i te tangata, no te mea, e o taia ki te tai kua, o pūku mai ka inangaro i te aru. I nā rā, no te ravokore o te pintini rā rotong, ka rire rei rauka i te oki nā rā rotong, o rere ape rātou rātou nā pango, oki e tue kino tiren. So, i roto i rire tia tuatau te teo pai rire openga me oki mai, ka nā kone mai rātou, te tiki tō tātou o taia ke vai au, ka rauka i rātou te tari mai, i tā tātou o pātete me rarotonga ki kone i roto i tia tuatau. So, ko te rira te manako, pera katoa te o nu no tongare watu nei te raua te mitaki o nei marino maanga maana rae ki tō tātou o wae au nā rā anu anu nā rātou ei te reka i te mātangitangi i te pō i a rātou e noa nei mātou i runga i tō tātou e noa i tongare wane te raua i roto i te au rā tā tātou ka hano e inangaro koto i te ono ono i te o live te nā i runga i tāko kapi ka tukuna i atu rā e te rira live i a kite mai tātou kā tōtō e a ate o mea e tupune i runga i tō tātou e noa i tongare wane te raua mi āku ki koto e tai rā e o tātou inina ki anga ki roto i tō tātou atua nāna e tauturu i te akatupu i te iau mea katoto. Te atua te aro, no tātou kā.
10: Tūtua kitikite, no te ia e petoma.
8: Ka aeres tātou i te etem, ka akarungungos i te o tūtu akakite, no kone me tō tātou taiaki, ia matapu o teariki, no koutou e te inua tangata o inua manu.
11: Kia lana sātou e akarongorongo mene, sātou rātio i te arane, kia lana e te tangata koki alen, kia lana katoa o inua manu. Sātou karere no te apotoma, me mora e nāro o takamitaki, e ako e mokoero no te angangata koutou i rave i te manakai, o iau ki te tāmanga e tō tātou ngutuare, e rakatoa te au tangata te piri mai, te tauturi e ako e mokoero. Ia, kia kamitaki e koutou, tā koutou tuanga i rave i te tāmanga e tō tātou ngutuare, tō tātou patupata, i e no haman te arara kakitiwara e no tātou, reo a kamarara no tātou, na tātou pureanga a te tāpat, na te au mama wa ene tiri, tātou pure i a te tāpat no ria, ta kamara i a te mi tātou, tō rara i te mātou, tātou e tātou ora tū. Tō tātou kariri wai e nati e patama. A ti e patama ki mua. Ui te wa tātou e a takanga kalawi. I ngoi tō tātou patipapa. Ui ho ke hari kiri kianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuan. No te anganga a te Youth Conference a te CICC kalawi. A ti e opangamaram. Rira e tātou o te awanganga ia no tātou. Ui o tō i te tātou ne. Tāre nera te reo aroa. Tō tātou o pāmitua. Te utāni me tētou. I ngoi tō tātou patipapa. Ia o tō tātou wieri ki umatayap. Ui rangatira. Ki mua tō tātou enua, tō tātou o mito pakari, a mawera, tō vea tūra tō tātou o mito pakari, nā ngarua au, tā kamara ki te tātou, i tō tātou ne, tō tātou te alene a ti a maki furu, e te pakari mai ne, li a akone ia mai koto, i roto e tō koto a ngutu ati, tō tātou o kōpū tangata e nātou nei pū mati tenga e ti a tātou, i roto e tua e a pū mana e tātou, i roto e te tātou ne, i rā kato tō tātou o mitua, i roto e te ale maki tautu kato o mai te atua e a koto, tō tātou malako e no ti a tātou ne, nā ngarua tā kamita ki tā tātou ana nunga te lātio, no ti a pangata lātou i rolongo mai no tātou, e pui atu ngā te kalere i roto i tō tātou i tāngata. Pori a na te atu tātou tau turu mai.
6: Ko te e piu e perimuni e piu ka maui e tō upoho. Nara me manata ko e re e tangata ta au i kite ko e re e rawe na e te piu me kore ko taro tu ka ko e te rawe ne e te piu ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tāna au piu me erme i tāna muni. Teta ka pati putu me e teta i muni. Teta i te me ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore nōrunga i te pere e te tai. Kore kere are, ka reo na teimi oho au ki te o piu te matau i aia. Me taro te kā koe are, te akaparane te e tege no e mea tau kāpi ki atu koe te i tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata te tai ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Ka re tuta ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re. Tā rā o koma koma ki te o aronga anga anga. i rutu i te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, tēteta i numero tanyuniu, kāre varu anere, onorima a, onorima rima. Kāre varu anere, onorima a, onorima rima. Me kāre, ticks. Te ticks, kāre tutaki, varu kāre kāre on. Te oro ua ka ticks koe. No te tauturu. Taka kia me te rira, panātu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
8: Pira tau te ati anga ka aere atu tātou, ka akarongorongo i te ora raka ki te noko nei mai i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māma pēia, Tumu Makara, nō koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no o ki tamaki makaurau nei. Tera o ki aka mei taki e te tua e kua tia ki a tātou, kua paharui a tātou, te au tātou, e are nei te pū te oa. A kono kono mei taki a koutou, kia ma ana ana ua. Ua e ara raka ki te ua no tātou i te kōpongi, no runga i tā tātou a kau a kaputu, karawa i tā tātou a kaputu, ki kua i te kāinga o maewa, rawa koto morai puta, i mangere. Katukua tō te atre, kia koutou, i runga i tā tātou. Pei. Oria, ko te ora tātou e inangaru i aita e pourua tātou o rongo oru. Oria, aka putuputu mai tā koutou pākau, e rongo oru i te maanākai, tātou pourua ki ruta i te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Oria, a maara rai tā tātou tike, te ka rūrū rai ki te ria ngutu are, te rau aka maara koe tike te tā au kari oko i aka ua te tua tau rai, aka papa koe i a koe, tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Oria, tō tātou ara rāka ki te ua teia, pera katoa tā tātou angai angai I te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Aua tēnā te au kai tā maa ina ka tere au i tuku aere ki a tātou e te itangata Nukuroa ta tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu i a tere ta tātou ka angai te rā toru o okotopa. Noria na tātou o ke angai te i au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te sea ice. Noria ko tō tātou a rāraka ki te ua teia me iako ki a kōtou i o rāna te tua te aroa.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa māta o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I teia pōpungi sāpate kua taka kē atu teia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko māto o ki tātou I aia ko bambam. Ko māto te au Pacific Sharks I aia ko pāpā bambam. Tōna au anga anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te rui toru, tōna pure anga openga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te pati atu nei e tātou kātoto e tātou teia e kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa I te tauturu atu no te au tuanga te aka te tea mamao no te amitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru I te āpa no te orarima I roto I tatatu aripure o te St. Luke PIC. Te pati atu nei, te awaronga kātou toa te inaoro nei I te api I te te eo I mene kuki arini me roto mai I tatatu puka I mene, e pera katoa te te eo I mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I okotopa nei. Te pati atu nei I tatou kātou toa, ia piri mai ki roto I te a api I mene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te inga urutāra I te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai ka ātinga I koe I tō o tuātou e te tauturu e I teia ko koro anga no tātou. I te tauturu e I tō tātou e kāri se. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō I a tātou I tō koroa nei ora rima, karawe ia te tu oro anga I a rātou, pera katoa te angai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou I te oro atu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou iti tangata ka ora katoa tātou. Tātou te iti tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai, kia maana tā tātou au tahi ake I roto I tō tātou oire. Ka akate te ama mao tātou I te ngā I moeanga no te au tahi ake. Pōpungi ake, waraire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te aka koroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e, Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpongi sāpati, tānia niu atu I te opu api, me kariaki I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga, ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpongi ki ia koe I te kāinga, me te ora varu ki te apa no te ora iwa. Inangaro nei koe I te tauturu I te akakuroanga te tamariki, tānyu niu atu, ia te aratoa, me kāre ake. I runga I te pukamata, me kāre ake ki runga I te swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre, I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga, I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I tātou kātou toa no te atua tu aka ki te aka marirui mai tātou. Kia ora nā e kia manuia.
6: Ko tō o rā kaipaupu e rā kaipaipa anga te reira. No o e tō o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te aka ngāti te I te e tā au e anu anu. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturu I ako e kia tupu te ia kaipaipa anga no. O e raira I te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te akaipaipa anga I tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe I ko I te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua I turima ta I kāre rima toru. Rua I turima ta I kāre rima toru. Me kāre atoro I atu te kupururo wira koma koma atu ki a rātou.
12: Kia rana tātou te iti tangata ko ki are ne akarongorongo mai ne I tā tātou rātio I te a I emoni tēne. Te tōtō mō no tātō e matawara, tā tātō āngai anga, tātō tere māpū e tere mai nei, me te ipukarea mai, po tau I te ngā I, ka rawi e tā tātō āngai anga, ka rawi e te rira, a te waraire, rā rongonu mārima, me tē me te ruo te pupu, ki roto I te ngā I, ka anō rātō, I ko I te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e tā tātō āngai anga ki rira, I te ora, e tū me kore ora waru, me tē me rātō noko mai te ngā, ako tō anga pa irere. Ko tātō, e te e kā reisia te ka Ako noko nui arato, I te oire arorangi, e te sikauka nā tātou e angai kapiti, I te iau tere, I toru te kā no okiruto I tia apine a te ire rā iei. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, of Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, a pai mai ta tātou kai e perā katoa, a pai mai ta tai ei, a ka ei, I tō tātou Tamari ki tō tātō taiake e aramene ki te ipanga mata a te o mapu. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōputanga te arumene te atere. Aramai arawi, aramai apaimai ta Amerika kai ki a marurua tā tātō angayanga a te re rā ia vareire. E pera katoa e te pōpungi mana kai ake. Nā tātō e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātō e te deo e kārese e te ia ngā tapere e rua tisikako e arungi. Ha tōpiri e mwiki te pēhe tātou te angai kāpiti angai tātou anga no, no te breakfast I tērā mānākai mua I pērā katoa I te mānākai openga I rātou I kone no I angai kāpiti tātou I rātou I te tūo o te breakfast. Tērā rāoke, kāru koe āra I e, te ātoro mai te tere, te opopongi kātotoa I rātou rātou tō rātou ngā e kānoe, me te muni sāpati e te wātou ki te akotianga o tā rātou conference. Ka inaro koe te ārāwe tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast I tīre rāo opopongi, kāre āre ia, tātou e te oiri tangata matawara e no kirito I a koe akaran. Tobo o ki a koe akaran na te akarongorongo mai ne koto I te a tōtō akakite. Me ti akaran ne koe tiri rā pango putama. Ero mai, tauturu I mai, ero mai ki a rāwe I tātō. I a rāko tu e ngarapo in tātā tō mune akaputu. Me kāra koe akaputu mai ke tā o tu anere tā rā I tungu tōre. Kawe e mei a tiri rā I mpare I tātā tō angai anga kapiti I Māngere. Te rua, te reo aro, ki tō tātō kōpū tānta, te reko I tūmata te ngai te āngārā, te tua, te aro anu koto nā te tua, e aku pūmāne mai a koto kato tua, e pera kato tō tātō mito pakari, e nōne I te tua te inua, te api maki tō kōpapa, e pera kato, te roto I teo aramaki, te puri atu nē nō rātua ka mārui rei tō koto maki, ki ārawe ko tātō. Ko tātō tūtō akit ki te ura e te rira, e haro atu nei, I a koto tō tātō I te tānta matara, te nō Mary Australia, e I runga I a koe e Aotearoa, me I runga e te atuki raro, e pera kato o ki atuki tō tātou I noa mānea, ki a koe te oiri mānea, matawara. Te aro atu ni mātou, te aronga katiritere o tā tātou kutuputonga, e Aotearoa nui, I a koto kato tō, a maroiroi, te tō te rono tato, ka ki tō kō ki rongo te pia rātio, a te e pita mo ki mō, pera kato ako me te ki tō tato rātio ku ki aren, no te tō ato, ki aru mai nā rongo te maro, anana tāngta kere, te ea, te aru atu ni e koto kā tōtō, ki o rāna e ke manuia.
6: Me e kimi anga pō upinga tāo, me kore e tangata tāo i ki te koe kimi anga pō upinga tāna, e te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pō upinga. Pēneiria, ka tano koe, me kore e tō uteake, e te komoko mātu ki te amotai. E tā kota e anga te e turuturu ana rātou i te au aronga kimi pu upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tā kota e anga amotai, ko aka aiti i are, ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nā runga i te moana nui ākewa e tai mai ki te ia pasireia. Me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tū i te rua tawa sini e tū ānere au ona kimi pu upinga Māori e te Pasifika, i roto i tia tākota e ngani. Pēne iria, me piriko i ki roto, ka roko mai te ta iau mana ko aka māra uru i a koe, ki a tupu tā o kemi anga pōpia. Ko Anna Jane Edwards, te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e roto i anga upa anga te tai. Pēne iria re, nā tiri re aka māra uru i a koe, i te kite e te komoko mātu, ki te oronga re i rauka mai te tai mei taki no rātou i rutu i tā rātou o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongo rumātoru o te patemani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui ātara. Ora lima ki te āpano te ora itu i te ia i a te rā rongo rumātoru o te patema e tū mai nei. Me ka ino orgo e te ki te o onu atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz.
10: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
7: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
13: Me ko irina ki koe e kua ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. I ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu ānere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae ta au a kapanga ira te pui te ruanga urura, pide te mi a horongo e koe.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
14: Irawa no te ora anga wairua, tere tu tiri rei te saramo, tai anere e rua, irawa taenga uruma tae e te taenga uruma rua.
15: Ta tato mana kumata, ki roko ia e te tūma te tenga kua kapiki ia i Jehova.
14: Saramo tai anere e rua, wa irawa taenga uruma tae, me i te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Irawa taenga uruma rua kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki. I te rāuki. Me i te maruata e pekera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kā reka koe e Jehova, kā tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kā reka koe e Jehova, kā tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki. Tō tātū uianga, me i nāru. Tō tātū uianga, me i nāru.

0: nā koko nei te wianga.
1: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga, ngā tā e te mamai.
0: Me e pau ngā tā au i te a huianga. I ngā mai tō tātou rātio popo, i ngā mai tō tātou hau mana kono te ae, nō ngā i te oranga vairo. Ki orana e ke mana i a tātou katoa.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.

0: atu. Tā pukipuki ni maata o ngāo te te me tua taura au te tei. Kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākatoa Coromandel, mane ne o i te tei au atianga. Nāra, kā turiri ua i te tei au atianga, e kā koukou katoa. No te Bayer Plenty, maata o ngāo te te me mane ne o tā rau ki e tua tau te tei kā ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki ua, te atu ki Wairarapa, mane ne ua, tuatau rea te tai ka toriri ua, i te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki ua. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, mane ne ua, tahara oke ka koko ui te tai o tuatau i Otago tikai, e ka pakari, pititue, te kou e Southland Murihiku. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te Taipau tini, tā pukipuki te maata o ngā te teme, temera au te tai ka ua ua. No Fiolani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata o ngā te teme, ua ua katoa i te tua te kia i Fiolani. No te Chatham Islands whare kauri, au ate ngā ora e te tai, ka ua ua, e te ka tōriri ua katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i turu. No te North Island tika Maui, mātanga o te teme, tā pukipuki, e onga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island waipau namu, ua i te tua parapu, e te tua tonga, pakari i te tai au atianga, e ka ua katoa, i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki te maata o te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto tūturu o tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko tīni pera.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ni au kātoto. Pimono Kuki Arani. Tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Te mai nei ta tātou nusi no te ora, te tātou i atu e Moana David. MAPS GPS Te pato i nei te tau te Pasifika Meriko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au iti tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacific Admission Scheme me kāre MAPAS ki raro e kariro teia e te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga e te scheme e te tākore e te rarita rātou e rame nei kia aiteite te au tūranga o te meta ki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i re rue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te re rue no te mea kua akatūera i atu te tai ngā i au no te tapu anga re rue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatiri anga rerue, ka rauka ia e i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Oneanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akano o anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia Peak Hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport te, kāre te muni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene.

0: whakaro to ka koe te rawe nei te piu ko te tai o a kairo ka rawe muna ua ai e tāna o piu me erme i tāna muni te tai ka pati putu putu me e te tai muni te tai te me ka tutu ua ai e norunga i te muni me kore norunga i te pere e te tai kore kere are ka reo na te me oho o ki te o piu te matau i ai me taro to ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tuko e tei tauturu e ko te tauturu mi tāra e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata me ka ina ora ka toko koe e tangata Pacifica ka mako kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rā o koma koma ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima kare waru anere onurima a onurima rima me kare tics Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ki e me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
1: Ere toi te ia te anga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te ora araka ki te noko nei mei i te mitua vaine i tō tātou taiake i a māma pēia Timu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Ki ora ana ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera oa ki akamei taki e te tua e ko tseki a tātou, ko paharu e tātou te au tātou e are nei te pu te oa. Ako no kono me taki a koutou ki a maana ana ua. Ua e rara ka ki te ua no tātou i te pōpongi. Nurunga i tātou a kau akaputu. Arawa i e tātou akaputu ki ko i te kainga o maewa. Rawa ko tomora e puta i mangere. Katuku atou te atue ki a koutou i nunga i tātou. Pei. Noria, ko te ora tātou e inangaro i ai tai pourua tātou o rongo oru. Noria, akaputuputu mai tā koutou pākau. Rongo oru i te maanākai, tātou pourua ki ruta i te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Noria, a maara rai tā tātou tike te karuru rai ki te ria ngutu are. Tera ua, a maara koe tike te tā aukari oko i aka ua. Te e tua tau rai, a kapapa koe i akoe. Tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou a rāra ki te ua teia, pera katoa tā tātou angai angai te tere no nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā ina ka tere au i tuku aere kia tātou e te iti tangata nukuroa pa tātou ka apai mai. Nori a ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o oko topa. Nori a na tātou o ke angai te iau tere me tai mai no te convention a te au mapua o te sea ice. Nori a ko tō tātou a rā rāka ki te ua teia me iako ki a koutou ki o rāna te tua te aroa.
0: Me e kimi anga puipinga tāo me kore e tangata tā aui ki te koe kimi anga po upinga tān. E te inawara ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po upinga. Penerea ka tāno koe me kore te uteake e te koma koma atu ki te amo tai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou e te au aronga kimi po upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amo tai ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākiwa e tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tui te rua tawa sini e tu anere au ona kimi po upinga Māori e te Pasifika i roto i tia tāko te angani. Pēne iria me piriko i kiroto karoko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe kia tuputa o kimi anga po upinga. Ko Anna Jane Edwards, te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upaanga te tai. Pene i rea re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te koma ko mātu, ki te oronga re, i rauko mai te tai, mei taki no rātu, i rutu i tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoro o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora ima ki te apano te ora itu i te iei a te rārongo uru mātoro o te pitama e tū mai nei. Me ka ino aruko e te ki te o onu atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i te ia pupungi sāpate kua taka ke atu te ia mitua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko Bambam. Ko mātou te o Pacific Sharks i aia ko papa Bambam. Tōna au anga anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata ki a rewe te o tuanga i te kāinga i te rui roa, te pure kupu tangata, i te rui toru, tōna pure anga opinga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te patia tuna i e tātou kātoto e tātou teia e kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga, te aka te tea mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te rui toru i te āpa no te orarima i roto i tatatu aripure o te Saint Luke PIC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei i te api i te te eo i mene kuki arini mai roto mai i tatatu puka i mene, e pera katoa te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopo nei. Te pati atu nei i tatou kā toa, i apiri mai ki roto i te ia api i mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Namuri i te tua o te kitchen. E te ingaurutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i te iako koro angano tātou, i te tauturu e i tō tātou e kāri se. A te ia paraparau, ka tāi mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō ia tātou i tō koroa nei ora rima, karawe ia te tuoro anga ia rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga. Kia rau ka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au tahi ake e roto i tō tātou oire ka akate te ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au tahi ake. Pōpungi ake, varaire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānioniu atu i te aupu api i. Me kāria ki ia teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki ia koe i te kāinga. Me te ora varu ki te āpa no te ora iwa. Inangaro nei koe i te tauturu i te akakuroa ngā te tamariki, tānioniu atu, ia teratoa, me kāria ki i runga i te pukamata, me kāria ki ki runga i te swipex i te varu ono kāre tai kāre. E te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga, e tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua i tātou kātotoa no te atuatua akakite aka marirui mai tātou. Kia rana e kia manuia.
4: Celebrate Māori Language Week. Whakanuia te wiki o te reo Māori with 531PI, bringing Pacific people together.
1: Ka aeres tātou i te etem, ka akarungungos i te atuatua akakite, no kone me tō tātou taiaki i a matapu o teariki, no koutou e te inua tangata o inua manu.
5: Kia rana tātou e akarongorongo mene, tātou rātio i te arane, kia rana e te tangata koki alen, kia rana katoa o inua manu, tātou karere no te abutama, me mora e naro jaka mitaki, e ako e mokoero no te angangata koutou i rave i tumanakai, kui hoki te tāmanga i tō tātou untuare, e rakatoa te au tangata te piri mai, te tautu i ako e mokoero, jaka mitaki e koutou, tā koutou i tuanga i rave i tāmanga i tō tātou untuare, tō tātou patupata i inua manu, te arara kakituara e no tātou, reo akamarara no tātou, na tātou pureanga a te tāpat na te au māma wai ne tiri tātou pure i a te tāpat nuri a te kamārai a te tātou tō rarai te mātou i a tātou ora tū tō tātou kariri wai e no te e apatama a te e apatama ki mua ui te wa tātou e a te kāngalawi i ngai tō tātou patupapa ui ho te harikirikianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutual no te anganga a te youth conference a te CICC kālawi a te opangamaram nuri a tātou te au anganga i no tātou i roto i tātou ne, tāre nera te reo aroa, tō tātou pāmitoa, teo tātou me te tōru ngō tō tātou patupapa, e rāo tō tātou wieriki umu matayap, wirangatira, ingo tō tātou enua, tō tātou omitoa pakai, amaver we tu rato rato mito pakat na garua da rakite rato je to ato ne to ato ya le ni ati makifu e te pakari mai ne dia a kone ya mai koto e o te to koto un to rato ko buta kata na tu ne tu ma te na e ti to ato je te to e apu ma na e tato e te ti to ato ne era to to tato mito e te te ne makto zu ka to mai te to e koto to tato ma la ko e no ti a to ato ne na wa ta kmita ta tato ana mo te lacho o ti po ta la tu golo mai no tato e po ya tu ka te kale de e o te to tato i kanta to dia na te to tato to tu mai
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: Nō Northland te teitoke rau Auckland tāmaki makaurau pērā katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te teme tuatora au ki te tei, kā ua. Nō te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel, manene ua i te tei au atianga, inara, kā turiri ua i te tei au atianga, e kā koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata ngā te teme manene o tā rauke e tuatau te tei kā ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki ua, te atu ki Wairarapa, manene ua, tuatau rea te tei kā toriri ua i te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki ua. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene o tāra o ke kā koko o te o tuatau i Otago tikai e kā pakari pitetue te kou e Southland Murihiku. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, teme rā o ke te tai kā uo uo. No Fiordland irea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme, uo uo katoa i te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tōriri ua katoa. Me akarama mau i atiria no atiru i toru, no te North Island te ka Maui, mātanga o te teme, tā buki e unga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga ra, manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari i te tai au atianga e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tā koto turuturu o tā tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko Tini Peradia.

0: kia ora ana ko tātou katoto e te itisanga te kuki arani e akarongorongo mai ni i tātou programu i te pō mōnire. Ko te kotokoto taike ko maini Caroline Tekura Bishop e aka arawe tune i koto katotoa. I nā e te itisanga ta i te tuatau e i runga i tātou programu i te nei. Ka ere tu tātou i muri ua ke te taio i mene ka ere tu tātou ka akarongorongo i te taio nūti mataura no tātou e te itisanga ta no reira no mai i ruki muri ake te oraiva kua kamata tātato programu o te pimonu kuki airani tuanga o te karangaranga i tiana aipu. No reira te itangata, te te taio i mene i te tamtaurati i e tato katotoa i tiana i tuatau. Pimonu kuki airani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: irawa no te ora anga wairua, tira te tiri rei te saramo tai anere e rua, irawa tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou mana mata, ki roko ia e te tūma te tenga kua kapiki ia i Jehova.
0: Saramo tai anere e rua, wairawa tainga uruma tai, me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. I rewa tainga uru marua kāreka koe e i hova, kātū koe e ri mua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e i hova, kātū koe e ri mua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Te tātū uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe nei te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te a huianga. I ia mai tō tātou rātio popo, i ia mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo. Ki orana e ke manu ia tātou katoa.

saura. O ronga mai a Yehova i ako e grite toko ima. O au nei rā kare au i nā rei te amiri i te rave ua mai i tātea tua i akatahino. E te ui anga saura. O tō ou leo tika ai nei te ia, e taku tamaiti e tavita. Te varua i konei, i ai e tuatua e taku tamaiti. I tuatua wana saura, i te tamaiti e iese, roto i konei. Ko o ki aia, waka manako, i te i tuatua e ki aia e tavita. Wa aue aia, wa o tōtō tōna aue, i te mea e tangata mate o ki aia kirito i dirima, o tāna i enemira. Te varua te inangaro i konei, i tā saura, i a kari, Tāra tui tōna au e e tāwita, e tā tāwita i rawe. Ua tākinga mita ki uke e tāwita i aia. Kāre i tūtaki i te kino ki te kino. Ua tūtaki rā i te kino ki te mita ki. I roto i tāna i tūtō. Nā i homo e akara mai i roto pū i tāu. Te reo au e o saura i koni. Ki te aia e, te aka pāpū e o tātea tuati e iki, e i ariki, e i aka aere i a Israel. Te ia tāna i pachi. Te ia nei, Tapu tō mai koe ki aku nei e Jehovara. Pare koe tipu ke atu i tōku wanga i muri a ke iak. E kare koe ka pō i tōku nei ingoa i te ngutua reo tōku metuara. Ua ai ai ke ia mai e Jehova te pasiri o Israel e iakoe. I tēnei rā. E kua horonga ia e ia ki te tai tangata tupu i o oura o te metakia e iakoe ra. Ua ngā ai rā e te tapakaka ua Samuela i saura i uti i terira. Norina a Samuela i karangai ke aia. Ua ai ai koe e Jehova i te pasire o Israel. Ua horonga hia e ia ki te tai tangata tupu i o oura o te metakia e iakoe ra. La pene i roto i tō tātou rangani au e nimi tō tātou. E rirora i roto i tō tātou manaku. I te paike, i te ianono e ke tutaki de kino ki de kino. E karanga nei pauro. Aroaka e mate de kino. Ke mate la de kino i akoe. I te meitaki. Nā te atua e ka manuia mai nā tō tātou ngākau e ka mātai tō tātou tuanga. I roto i te epo. Apure tātou ki tō tātou atua. Te atua mana tō mātou me tua tapu. Te i rava no mātou i roto i tō mātou ni orang. Tō mātou atua e. Te nā i e tā mātou hātinga i te ka mana kua ngā. I te i tupu i roto pū. I te ariki saura. E pera e tavita. Te riro e api mai ke mātou te tui tō mātou ni orang. I tā tavita i rave. I tōna ano ano, i tōna kite, i tā au e te atua i a katahinuna. Aura karo aia ki hamiri, aro kau ke ke rave mai. Ko i a katoa ia tō mātou ni ano ano, tā mātou e pure nei, tā mātou e pachine. Tura mamai i tō mātou ni ngākau. Ke kite mātou i tōra ano ano no tō mātou orang. Ke a katupu mātou i te value o te manako aroha atu mātou. I tō mātou henemi. A kau nātu te tau mai, takinga mita ki atu, i taronga e makita ki tamai, i mātou i rutu i tō mātou ni oranga. Tangatau a mātou, ngaro pōina koe rutu i te tai au hachiang. I roto rai tā mātou hachiang, tō mātou atu e karabai te rira. Tauturu mai no mātou, te riro mātou i au tamariki, nāu nā tō mātou atua i te aora. Mātou ki tōri mai tieni arataki, i tienei programu, nā mātou kātoto. Tauturu mai tō rau tabini. Ke riro tēni aka kiteang. I te au mea e roto i tō mātu orang. E mea mana ki mua i tōna mana katoto. A mātu hātinga pure te ia. Pure tu ai mātu mate pachi i te e roto i tingua mana o Yesu tō mātu atu. Tō mātu a kaurau kotai. Amene.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipae pa anga tī reira. No o e tō o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngāti tei i te e tā au e ano ano. Ka rauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu i ākoe ki a tupu te i a kaipae pa anga no o. E raira e te au aka mānia tā rātou ka rave rātou no te a kaipae pa anga i tō o rā. Komo ko mātu koe ki te awaronga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupuroro wira. Komo ko mātu ki a rātou.
2: Tūwhiti a te hopo. Feel the fear and do it anyway. Celebrating te wiki o te reo Māori with 531PI.
1: Me e kimi anga pūpinga tāo. Me kore e tangata tāo i ki te koe kimi anga pūpinga tāo. E te inaora ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pūpinga. Pēnēria ka tano koe. Me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāokotai anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi pūpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāokotai anga amotai. Ko aka aiti i ara e... Ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nā runga i te moana nui ākewa e tai mai ki te pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawa sini e tu anere au ona kemipu opinga Māori e te Pasifika i roto i te tākota e angani. Pēne iria me piriko i ki roto ka roko mai te ta iau manako aka māra uru i ākoe ki a tuputa au kemianga pōpinga. Ko Anna Jane Edwards, te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upaanga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, meitaki no rātu, i rutu i tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātaru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te apano te ora itu itia iai a te rārongo uru mātoru o te pitema e tū mai ne. Me ka ino oru koe te ki te o ono atu. I mere atu ia michael@amotai.nz.
3: Motu ko, motu ere. Kia pūkoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: Ko te apiu e perimuni e piu ka mau iwi to upoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe ana e te apiu. Me kore ko taroto ka koe e te rawe ne te apiu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e tana au piu me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutua ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta Kore kere re, kare ona teimi o ho au ki te upiu te matau ia ia. Me taroto ka koe re, te aga prane te tege no o, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te ta e ka koma koma ki a ia mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kare tu ta ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re, ta ra o koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te e te tai numero tāniu niu, kāre waru anere, ono rima a, ono rima rima. Kāre waru anere, ono rima a, ono rima rima. Me kāre, tix. Te e tix, kāre tutaki, waru kāre kāre ono. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka ke me te reira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz. /support.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia orana, kia orana. Tātou kātou toher toi tie pō moni. E roto katoa i tātou tūanga programu o tātou rātio kuki arani. Heo Māori kuki arani kōtea. Tōko tō tai ake, Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te metua e ora nei, tira tira tūwa i te tamariki. Nō te kia ora ana ke tātou kātou tō, me te karongrongo mai nei koe rutoi tō omo taka, ere nei koe ki te rare meka, ore te uki nei koe ki te kāinga, kia koe rutoi tungutu are, pēnei tō tātou o metua pokari, e riro ana te ia programu nā tātou, tā tātou rāti o kuki arene te o pōmonire, e a karongorongo me anga nā koto, i roto i te o noti, te apaini a mai nei, e tō tātou awaranga, anga anga, i roto i tā tātou pi a rāti o noreira, me a mātou ki koto, tu oro atu nei, i roto i te aroa, a sapuka pakarawa, o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te rau konei āko, te pai mai te tai au karere, te tai au noti mataura, me roto mai tō tātou tōanga programu o te pāmetua kuki arani, aroa ki te tamarumaruanga a te whakatautua. No i te noti mua, te ware ai nei au, tō tātou mama, mama manoa, te ki te atu rau na nai. Te runga ia i te waka cruise, ia i tutaki e tere tere ara nā roto, i tō tātou tai roto, e tāna ngāta maine, a tā line rā hoa ko toka, te i haru atu i tō tātou me tō vaine, i roto i tie tuatau orote. Nō reira, me te akarongorongo maira ko rua, ko tō i ara ura inua, kia ora nei, i roto i tō koto tuatau tamataora, e te ahonua ngai tō tātou mama i ara ura inua, e he oki ua mai ko tō pene a te atuatau ki mua, ka pai mai o yo mama manoa, kia tōtō mai ki tātou i roto i runga i tā tātou rāti o i roto i te tai pō monire. Runga rawa o rā te reira, te runga, te rauke nei a, te oro ngā tū tāku reo aro a, no te, no atue e rua e pito māke nei, e te aha mahara anga i te rā o te o papa, te taki rua, taki toru atu nei, te aha metake anga i te atua, no koutou e tō tātou au pāmetua, e koutou e no ono umare i te mutu are, e koutou e haere mai nei, i roto e te o pōrua, rui rua, ki te MIT, no te programu a te pāmetua i reira i te oru i rua pōrua, e peraka tō tō tātou pāmetua e haere mai nei ki Māngere, i konei te Metro Theatre i te au Potoru Katotoa. Te aka metake taka ki atu nei o i o koutou Katotoa. Tō tātou o papara i te Potoru. Ere atua Mrs. Mataiti, te apai i te au pāmetua o Māngere nei, no te aka maara anga i te rā o te au papā, ki roto i tia ngā e kai mānga o ki ko te karanga ia e ko te happy days, ina. Te a kāra karaka o te au mamae, kāra rātou ere tunu mānga i te anga i te au papā, kawe mātou i a rātou, ki roto i tia ngutu are kai mānga, kāra karaka i te au papā, e te tamataora anga i ko i mene, ko tuatua, ko haka metake, ko haka e i a rātou, hare ki te e tiare, e i pāreo tō rātou. E i pāreo tō rātou, e tā rātou mu ina grape juice, e te ta i aunga peketi rore, i tāwenevene tō rātou karaponga, e roto i tā mātou a kaipaipa anga i tō mātou au papā. Nō reira, kia koto e te au papā i aru mai, I rena ki o hue kua mataora koutou, e te ia rā kā mataora, e te spoera anga o kina rangat pamate spoera i tō tātou au papa. Ata ene rātou kā ki te kā e ia rātou, ki te e pāreo. Kua mataora tō mātou a kakoranga, e te baraka katoa ni mātou e, i roto i tīre ra rā, i te ia ngutu are i te te o metua pakari, me roto mai te ta ia o a hono anga putuputu anga tūkeke, aru katoa mai i roto i te tā mātou katikati anga, kua arawe atu mātou i te pametua tūvaru o te whakatautua. Kua tere tere mai te ia metua, mei te atatū mai, e rau mai rātou ki maruka o tā rātou parakoka nā runga i te pas, nā runga i te rerue, ki te happy days katikati. Kua arawe mātou, kua imene mātou ki rātou i te akamara anga i te rā o te au. Apa, no reira, te aka metake atu nei o yo koto katoto, rimanga uruma a mātou i arei, e te apai, kari pō mai tō mātou mea mai te era mai, te raka tō te tō mātou o papa, te tai o pai, ko ere ki te ia, te o pātirei e wa oake, te tai pā ko roko ia e te maki, e no te reira, te oronga atu nei tō mātou reo aroa, kia koto, ki tō mātou o metua, te roko ia te apikipiki maki, te tai pai roto te ara maki, te tai pai ki te ngutu are, te tai pai, kua paina i atu ki roto i te ngutu are, te tom, te oronga atu ni rao ki mātou, kare mātou e ka ngorpui nei a koutou, te maara ara atu roto i tā mātou puri, tō mātou manako nako anga, nō koutou e tō mātou au mitua, irina ki anga i te ia tuatou, ka eri e tātou, te maana mai nei te rewa, irina ki anga te maana mai nei, no atura e anura i te ara, te maana mai nei rā i te ia tuatou tātou ka ere, pene ka arawe a ko tātou. I mua ke rā, ka tuku atu e o te tuanga, ko opinga i tātou tuatua i te pono te mea, o te taituanga e nangaro i a tea e au. E nangaro nore rao, e nangaro nei te aka arawe ako atu ke tātou e tako iti tangata tō tātou mā. Te maruru e noatu te apikipike o te maki i tapa ki runga tōna kōpapa e te epe tō mai tapa ake nei. Wā, aka mita ki o te atu iru tō e tā pure nōna e tangata mā ene kia maruru i ai. No te mea. Koe ua tāko tumotoa, tāko waine toa e kite nei e tau tāne i roto i tā tātou tuanga o te api o tō tātou reo Māori i Aotearoa nei i roto te kahi to ono uki nei. Te haro, te inaharo i a tātou e teo māpū, ki ara mai ke turuturu i tō tātou mitua waine no teo tuatau, ei tupo opo tuatau i roto i tō tātou reo Māori kuki are ni te kai nei. No reira te rauka nei a. Te aka ārawe ako atu i tō tātou me tōwa ini ke tātou. E te apai mai te ta iau nō te matara te o tāke, te ki te ienei rito te pōpinga o te api i tō tātou reo Māori. Ka tō tō atu māua nō runga te kai te i te ia. Te mea mua, ki o rāna ki a koe e tako māma, māma te pō marapori pē e ua koe.
5: Ki o rāna e mā ini i te roa te pōka te tua, i rito i te ia ia ini. Te ke aramita ki e te tua ko ārawe ako. Wārawe a ko tāo nāro te te mārewa. I te orunga tu i te taikarere ki tō tātou i te tangata. Ki te ke rātou e akarungurungu mai nei tō tātou rātio i te ia ia i. I te ia ia i nei. Nō rei ki akameita ki e te atua no te patianga ki e tai mai ki runga. Ki akarungurungu atu e a te uianga, e a te umana kona kuanga. No tō tātou i te tangata i roto i tō tātou au matakeinanga. E no nei roto i a. Ia akarana nei, e pera ki te to tātou i te tangata meirunga i te upoko ki te raro i te iku o teia enua ko Aotearoa, e pini uāke taitu ki to tātou enua i pukarea. Kia rāna tātou kātou toa i te aroa mātou te atua.
4: Kia rāna, mita ki atu paka, e taku māma, e akarungo au. E au taia ki te tai, e au tamari ki te tai, e au metua te tai, e au oro metua katoa te tai, te... Tani niu atu nei a koe, te inangaro nei roto i tā rātou a ka metaki anga i te autara i te totoa i tō tātou reo, i te inangaro i te tomu mai ki roto i te api. Nā, ko ki te au te iamarama upanga i tāu e tutu ana, nō runga i te tuanga api e api nei koe, i te taka inga toru e peraka tō te taka inga a ata i nei i roto i te api, a te MIT i roto i te taia ki te tuanga taka inga a i roto i tō tātou reo Māori kuki areni. E te rakaraka neau i te kite i te pōpinga o te api e rave i nei, e ko akarakara katoa atua ki runga i te tuatau e ravi i nei te api te akamita ki nera au te atua e tuatau oro te te no o ke rauka i a koe te akangaro e mitaki e mua ka akamata aho ai i te ia marama ki mua e tā tātou api o te reo Māori e nāro wau ki a ki toto mai koe no runga i te akamaruero i anga me kāre te inangaro o tō tātou au te o tamariki, te o mitua, e parakato te o oru mitua, e inaro nei i te tomu mai, kia rauko mai te tai peaka api nā rātou, i roto i tō tātou reo Māori kuki areni.
5: Meitake maata e te tamaene no te, o te iau karere ta au e orongo mai nei, a katu era mai nei te iaia. Ko te mea maata rāia, te mea i mua karaka tō tu atu i o norunga i te ia, Tia mana kona ko anga norunga i tō tātou reo, te reo o tō tātou ipukarea, te inaore neu te akameitaki, te akameitaki i te pupu o te wakatautua, te i tauturu mai i te anga te irawe ia, i te epitama o te reo Māori kuki, arani te irawe ia ki koe te tanga i api anga i te MIT i Ōtara, ke akameitaki ia, te wairua meitaki te iō ki roto ia koto e te au metua pakari, i te tomo mai ki ariro koto e au metua no tāko o tamariki e api nei i tō tātou reo Māori kuki arani i koe te MIT. No reira, te orongatu neo te aka meitaki anga a tāko anau tamariki no runga i te pupu toru, taka inga toru o te reo Māori kuki arani ki a koto e tō tātou au papa oru metua te irawe i tā tātou anga angai te rirara. Ke aka meitaki e te atua o koto i tomo mai. Tungu mai ki runga i te iamarae, te i kore i mātau i e te tai pāpāki a koutou, i nāra te aro o te atua, e tō koutou vairua meitake e te tā ahotai, i pati, i ariki mai tāku pati anga, kia tai mai, i akararangi tō tātou rā, o tō tātou bāsere ia kūke arane te irawe ia ki reira. Nō reira, ke aka metaki mai te atua ia koutou i tō koutou au ngai, tā koutou e kālesia, i tō koutou au, i tō koutou au ngai e no nei, me te otara, me te manurewa, me te papakura, te au ngai nō reira mai koutou ki aka metaki ia te atua, i te mea tākui ki te atua ko te vairua tāokotai. Nō te mea ko tākotu tua mātai ia ki tātou, me okotai tātou, me tā okota i tō tātou o ngākau, tō tātou o manako, tō tātou o vairua ki te ngāi okotai. Kāra taki te atua i e tātou ki te tai ngāi, ki te akore i e tātou. E anō rira, ki a ka meitaki i e tātou, nō te rawe angai tīrira ang anga kua, pūma ana te ngākau nō te mea kua tai mai, e a minita, nō noruto mai te pāramani i nō tireni nei, rātou ti ere mai i te i te turuturu i tā tātou nganga te irawe ia i te rā ā, te ruiroa rā ā o auku te nei tō tātou rā o te pāsere ia kūki arani te riro nā tātou rā e aka tere ia tātou i te he tuatau nei. Nō reira, ko tōku reo te aka metaki a koto mera tōtu i te au pu āpi te au pu āpi i te akaranga ia e ko te au pu āpi e āpi nei tō tātou te au pu āpi i kūki arani te i roto i te au āpi i tuarua i akarana nei. Me te itinga ki te opunga, me te apatonga ki te apatokarau, e tātou kātou toa, te kāpiti ia mai te vairua tā akotai, e tātou o tamariki āpi. Te mātu apuru mai i te rirara, kāri ki te ia e no ea mai, e pera ki katoa ki tātou āpi i ākarana, te āpi i tuatoru i koi i ākarana. Ko tai katoa mai te iau mata noruto mai te rirara āpi, e i roto ki te reo papā o te Auckland University, ko era mai te iau tamariki, i te turuturu i te anga no te rira rā. Nō reira, ako mei te katoa anga i tata tō āpi waitata mai, te waitata mai i Tangaroa, Hillary, ako mei te katoa au i te āpi i, e te pu āpi i o Southern Cross, i Māngere, i te ao, e tōko tō tamariki, te rangatira ti aruma i koto i tiritara no te rawe i tatato anganga no te iamata i tenei. Haria ko te mea mātaia. Kia ki te tatato o tamariki. Ko te tākui uke o te akamanako. Me ki te tatato o tamariki e te erera tatou nā te aro te tuatua tika e ato na openga. E mea rekarekai e mua tō tātou atu e Yesu Mesia. I arata ki tātou i tātou o tamariki nā te aro te tuatua tika. Au raka nā rotu i tētai au matāra ke atu. Ka tārewa ke a e atu tātou au takaina. Nō reira, ka meita katoa au i te au tamariki. Ka re no te etua no te rātua i waita tātou ki Pukekohe. Wesley College, ka meita ke au te puāpi Natalie Whaitala. Nō tāna au tamariki tānei apai mai. E turuturu katoa. I tātato nganga te irawe i te rā o auku te itapake nei. E pera katoa te taiou pu api, no te taiou api i rotopu, te taiou api i rotopu, te taiou api i pōtiki, ka meitake o e Naomi Tamangaro, te ere mai ea no atu ko mā ngā tieni tāna porokarama no tāna o tamarikirikiriki, ko ere mai ea o te pūnanga reo te ea, no Istamaki, e mata no rātou, i te depai mai tā rātou karere, i tō rātou urekareka, no te rira rā. No rira tāko a kameita ki anga mua te rā, ki a tātou te turuturu mai, i te oronga anga, i tō tātou reoro, ki tō tātou au tama u a, i pera katoa ki tō tātou kauono o te o te pāsire ia kūki arani papā keu e tōna akaperepere. E te o mata o te kawamani nutirene nei te itai mai, me pōneke mai, me no te akararangi angai tātātō nganga.
4: Me i take atu paka e tōku māma, te kite atu nei au i te pōpenga e roto i tā au tuangarare rawe nei koe, e te tākuta i mai anga e te au puapi, e te au rangatira, e te au tūmoto o tō tātou reo Māori kia mātutu te reira i roto i tā tātou api katotoa, e te moe moe ae kia rai mai te au api ia, te au api kia api ia tō tātou reo ki roto i tā tātou au, api kātō tō unu tirini ne, ia mareka anga, reka reka anga atupaka, pēnei i roto i tā tātou pure atupaka, haore, are pēnei, irina ki anga i roto i tā tātou pure, e tā tātou turu turu anga, i te tā tātou kaumania, te kā akara mai no runga i tō tātou reo, i te aka mātutu anga, i te api anga i roto i teo api kātō toa, ko te pōpinga teia i roto i te aka maruiru anga ke tātou e te o mapuina, ke api ke tamo i tō tātou reo, e me ko tō o, tō o metaki e roto i te api, e roto i te o, te, e priro mai koe, e papi, e akarangatira i koe ki roto i te papi i tō tātou reo, e tautoro rai i a koe, e a te pia nei e toko mamā i roto i tā au api api nei, e tā au au tamariki i roto i te ia torungo uru mārua e petomo ki a, e e iroto i te o i ta au api api ne. E, me te a te o tūranga o te au tamariki e rauka mai ne tō rātou pepa, me te kake atura rātou ki runga i te tai pepa, ngāti te atu, e runga ake, e, ka, e me e o tamariki te tai e ku oki mai ki roto i te api i tō tātou reo, i roto i te o api i a te tuanga o te pūnanga reo, maari rā i roto i te o api tuatai, e pene te tuarua, e akatau atu ne pa ai roto atu i te tai au api runga ake i te akamaru i rui anga i tō rātou reo. Pene e o tarata au ka rauka i te tōtua mai, no runga i te o metaki, e ki te ia mai nei roto i te api a te o tamariki e tomo mai nei nā roto i tā au api.
5: Metaki, no runga i te rira, no te mea ko te ia api i te reo Māori kūki arani, tā koe rawe nei au ki konei te i te MIT karanga i okiru te i te Pacific Community Center i Otara. E, ko te taka inga toru to tia mata iti, taka inga toru te ia. E, ko te toru te ia, ko iuti wakini te toru o te kota, e, te ere mai nei ka akamata i te rāruanga oru mawaru o te ia marama i te pete manei, ko te kota toe te rā, ko pōrari re tia mata iti.
4: Mm.
5: No te mea, ko te o tamariki e ere mai nei. Ka iru iru te o tamariki te tai o tamariki te akamata anga, kare e reo Māori, kare o tātou reo Māori, e reo papa a tō rātou. Kare kara ko tauta e ko kite o tō rātou maru iru i te tauta anga i te kimi anga i te rāwe, anga i te o api i te oronga i atu ki a rātou ki a rāwe. E te kite nei au e te matu tū mai nei, a te matu tū mai nei tō rātou tūranga no te akamata i te tuatua i te reo.
4: Mm.
5: Aura kai no te tātā ua, mari rā, no te tuatua katoa i te reo, te tai, e takirua tangata, e uri manako, e te ui anga, o tiri ra te o mea, ki a akamata rātou nā roto i tiri rātou, e te aka arawe anga i a rātou, te tai ki te tai, e ka akape e koe me tuatua e, i te tā openga, aere rā, kia manuia, mitiri rā o tūtua aere. No te mea, tētai tei mea tātou, e ngaro pui nāna ia tātou, tētai au tūtua mama,
4: yeah. Au
5: tūtua mama, ke tūtua tā tātou, tamarikirikiriki, ki akamata. E ki akamata, i te kāpiki, i te mama, te pāpā, e te pāpā, karangawe, tupuna tāne, te tupuna waine, mitiri rā tātou, i roto i te angutu aere. No reira, ko rekareka o tia mataiti no te mea, i roto nei rā, i roto i a māti, te upenga o tia mataiti, te api anga upenga, rā ruanga uru o noe manei, ko ti rira te taka inga toru o tia mataiti. Ko ti rai tā rātou tārere, ka eri rira tō rātou rā, e oranga ia e tō rātou o pepa, e akairi ia e tō rātou o taonga ngati, te a tia mataiti ki mua roto pa ia māti, māti me kare roto i a aperira. Ko te rua te manako, no te mata iti e tū mai nei ki mua. Ko ka tuera ia te ngotupa no te aronga kia ringi mai me kare, kia reiti tai a rātou i tō rātou o ingoa, no te mata iti ki mua. Te mata iti ki mua, i roto ia peperuare, kare i pāpua ke te rā, e a kamata ia e taka inga rua, Amen, te taka inga toru e te taka inga ā. Mai rirei te mata i te ruanga oru mā itu, monite e te rui toru ko te taka inga ā tī rira. Kamata. Rui rua e te paraparau ko te taka inga toru te karawahia. E rua rai mea pō i te epitoma.
4: Epitoma.
5: I te epitoma. Kāre ko te epitoma kātou tōna. Te mea e varu rai epitoma i roto i te tāre anga o te ora āpii. No te ia pepa teitei te karauka i rato. Ko te taka inga ā, a karanga ue, ko waita tāturai te taka inga ā, ki te āpii o roto i te Te api I tuatoru te university. Te taka inga toru, te roto ia I te iau api nei me te MIT, te Waiatura AUT, te iau api, te raro mai niri ra tō rātou taka inga. Inara, ko te mea mata ro atu, kia tāmo ia tō tātou reo, kia tuatua ia tō tātou reo tupuna. Te reo o tō tātou pātere, no rira ko tūtuana pa au ke tātou I te rā taimea ke nei. I roto I te ngutu are, ke tūtua I tō koutou reo pāenua. E ruo ke o tātou tū reo, te tāku I mārama. Tō tātou reo pāenua, te o pāenua tātakitai, e reo tō koutou. O te reo rā te I tātā ia, o te reo rarotonga, o te rua ia. No te mea. Ko te reo ia, I roto I te api ia te tamariki api I tuarua, I roto I te api I ka tārere ia, ko te reo kuki ārani e reo raro tonga te rira. Kāri te reo pāenua. Ko te reo pāenua te roto I te ngutuare, nā kotura e tuatua ki te o tamariki, I roto I tō kotua ngutuare, I tō kotua u reo enua, te o enua tātakitai, nō reira mai tō tātou I te tangata te kāpua I anga mai. Tō tātou uitupuna tō tātou o pāmetua, e tā mai ke tātou, e tā tātou, tamariki tā tātou o mokupuna, I roto ia Aotearoa nei.
4: Me take atu pakaata ko māma, e te rakaraka nei au I te akarongo atu e roto I te taka inga aha, a ka akamatātou a te mata I te ki mua, mata I te roa tango te ni roa uruma itu, e te o taiake, e te o tamariki, e te o māpū, me kā tika, Ine, me kātika I tō koto ngā tite, me te inangaroa rako e te akamata I te tāmo I tō tātou reo, me te inangaroa rako e te akamitaki atu I te tūranga o tā au. Tutu e tō tātou reo, e te te tai a koe ki runga e te uki te aue tā tātou au te repone, pai pai ere, arau I a tātou I te reitita ki runga I te roro wira a te MIT na. E rea tu ki runga, akara ia ki runga I te website manukau.ac.nz, ti reira te kapi o te Pacific Languages no te reti tātou anga I a koe. Me kai nāra rā koe te ringi atu, tani niu atu ki runga I tō rātou numero kare tutaki, kare varu anere, onongo urumārua, onongo urumārua, te imanga urumārua. Mā, mā ua tia numero I nē, e, ka patika tō atu ki a tātātura I tia numero ki runga I te porokarāmu o te epo, no tātou e te o tae ke kia reti tātou, ia tātou no tātātou api I a te mata I te ki mua, ka akamatātou ruto I a peperua reine. Ka haka pāpua turai māua a te iau maramaka ere I a tātou ki mua, e, te akamita ki katoa anga taka ki atu anga ki te au tamariki e roto I tā tātou api I te ia mata I e, te rakarakāta nei au, e roto I a noe mata rātou tāre reo te ia mata I e tō rātou ka tāpa o anga a te ia mata I roto I a māti me ka ore āpirira. E ia nūti mataura I, kawe ka, kawe mai mā mātū pō I te iau. Nūti ke tātou I roto I te o marama e tai uatu ki te iau tuatau te o tamariki te whakatapa o ia no te I roto I tō rātou marerui I te tamu, I te api, I te out, I te tūtua I tō tātou reo. A kua o katoa te tai, te akatangatanu angai tō uku reo e akamaruiru I mai nei tō tātou māma ke tātou. Te tūtua I roto I te reo, e reo tō tātou reo Māori. E te tūtua I tō tātou I no, a reo pā I no I roto I tō tātou ngutu are no te a. O tā akuta marikira e te tai, e tai I anaina I te api, no te me te ere nei ki te pūnanga reo. Kua kamata atu te tere, e ako ene te ingoa rai. Te api o, te karo o kua kangaro I atu te api ki o rana pūnanga reo, kua peke mai te api ki roto I te, e ngaro poini ako I te ingoa te api o atu kumukupuna ere nei, tiare me ake ni rai te ingoa. Koi akamata o atura rato, e rua epitoma I tia taime. Te akamaru roi, te tūtua ni uki roto I te reo rarotonga I te api, me uki mai rai I kitaka, te otara nei roto I te reo I te taki.
5: e ki mana
4: te mea. Te mea take o ara, no te mea kai naro e ke tā mōrai tō tātō reo paeno, e pera kato te aha matutuanga, i roto e te tutuanga i tō tātō reo kuki airani. Nene, maraka nei au i te rakaraka katoa, i te kite atu, i te au taka inga e apaina i anei roto i te au api katotoa e apainei, me kāore e api nei tā tātō api reo Māori kuki airani tika ina. Me taki atu paka ke tātō i roto i te pō, te tāau e ina ora nei ko tōtua atu, kua haka kite atu ke tātō te numero telepaoni, te rā katoa te roro wira, i te akarakara atu anga no te reteta anga i hakoe i roto i te api. Me kare rauka i hakoe i te rave, e, tani nio mai i hakoe nea, tiru ngā o te Facebook, e nea, tani nio mai i hako ki a tōtua tāo kaka ki te atu, kaka maharuro i atu, i a tātō i te o taike, te o tamariki, e ina ora nei i te api, i roto i te i hao taka inga toru, e pera kato te taka inga aha, me tātou tā tātō mamarai, aka ki te mai nei, e a te taka inga aha, me tomo, kake atu koe ki runga i te api anga, ai te te ua tōna tūranga api ki roto i te iau api i university nā. Nore, te tae tōnga māraka tēnā nā koe kia i roto i tō tātō reo. Māru ke kore tō tātō reo e ngaro i nā ko tō tātō rangatira te ko tō tātō reo i roto i te i tāo ngā erare, i roto i tāo e kāresia e te unga i tāo ka ere koe, pōpinga ia koe, arangatira ia koe i roto i tō o reo nā, i tō tātō reo. Māori. Nō reira te oro ngātunia te tuatau o penga i tō tātou māma, te aka kōko umai tō tātou manako, i mua ke tāua kā hau te no te iepō.
5: Nō te a, meitake maata, meitake atupaka, nō te ietika anga ki uke mai ki nukutu te mārewa i te ia inei, nō te mea kōro ake nei, te tai ngā marama, nō te mea wara iroa te anga anga, o maata te au, te au taui ere anga, nō reira, ke aka meitake te atu, koi manako ki a kāpiki mai, ke tai mai au naro tui te ia ia inei, no te oronga ko tui te te au manako ki tō tātou o metua, no te mea ko tātou te vairanga o te ora, no tō tātou no tātou o tamariki tā tātou o mokopuna, te au tupuna e toi nei, tō tātou o tupuna te aere atu ki te enua rangi, e ko tātou e toi nei, kare atu, kare mai, mi tātou pipiri e akita mai, me kite au e te ere ra tāko o tamariki no te ara te tūtua tika, ka hare atu o kore karika ngā mātātu i te rira.
4: Marita
5: ko vai te rira ki roto i tōku ngā kau i te aka māru i roi. Auraka e ko te au tamariki o ate taike, pera kato ki tāko o rai au tamariki tāko o mokopuna. E te aka māru i roi anga i rātou, te vai ara te tuanga o te ura, te vai ara te tuanga o te rira o ngā tāra karika. E te vai katoara te tuanga o te tāra karika te pōti. Nā ko te mea māta i roto i tō kōranga, ko tō tātou reo tupuna, kia api i ia, kia tōtua ia, e kia kite te teia nei au, te pararau areanga o tō tātou reo. Ko te mea, kare o tō tātou tupuna i konei, te wai nei te tai pāpāki, kare kara ko te katoanga, kua moe i te moe anga roa. Nō reira i te au metua, i te ngutu are, aka māru iru i tā tātou tamariki. Tō tātou au tumukorero te au tāwini o te atua, te au tama ua, koutou te ikia, pera katoa tō tātou matau te kawamani, te kūke arani, kia tā okotai tātou ki te ngāi okotai, kia ruru tātou i e tātou ki te ngāi okotai, e reira tātou i kitea i a ie, e iti tangata okotai tātou, kare te tai, kare e reni, kare e au enua ke atu mārira, ko tō tātou iti tangata kūki arani, te rongo te enua, te rongo te ipukarea, ke aere ki te ki moa. Kare manamana tā, ke akara tu tātou, te akapea maira te enua ipukarea, te irina ki nea ue, te wai nei te rā, te wai tata nei te rā, ke aere mai tō tātou tangata maata, tō tātou parai minita kia, aka ki te mai ke tātou e te akapea ea nei rātou i kō, no te mea, me ākara o te tu atau ne, e ngā ike rai rātou, e ngā ike tātou. Kare o manaka o te tanuara tīrera. Kia ki te rai tātou e, rātou i te kūki ara nie, i ānau i e tātou ki te ipu karea. Kare kata tātou o mokupuna tātou te teo, tamariki a tātou ko ānau i e ke te eno, e au i te kino. Kia pati mai rātou i tō tātou manako, e a tō tātou manako. Ea, no te mea, ti Aotearoa nei tātou, no te kimi te pōpingo te ora anga kōpapa. Kare rāvenga. Kare kara, i roto i tō tātou o mānako na koanga, tō tātou enua i pukarea, tirira te ngā enua reira mai tātou. ko tērira tō tātou mato i pao ia mai e tātou. E te tipu ko te wārua i kō ia mai e tātou. Nō rira, kia kamita ki ia te atua, nō te ia tika anga, ko koutou e akarongorongo mai nei te rātio, me ko tārewa ki tāku tūtuanga a kakurumaki. E ringa mai a, me mana kona ko anga tō koutou, kia tika ia koutou a kakurumaki. Nā te atua e arataki a tātou, tā te vairua te e arataki a tātou i te ia ia. Kia riro tō tātou reo, Māori kūki arani. Ei reo, ei tūranga rangatira no tātou, kare no te iau ki ua, no te au uki amuri atu. O te mea karo, me kare tairia ki te rirau ki apopo, a atu e rira tātou, ni rirau ki te uianga. A pe atu e rira, ko peke te enua e rira i te ai, papa a, i te tinito, te te apani, e te teo pāsele e ke atu. Popinga kore atu reirira te moe moe a, ato tato uitipuna, ato tato o pametua te moe. Nō rira, nā te atu e tau turumai e tato i te ia ia. E i kei koto katoa e rito i te pi arātio, ki aka meita ke mai te atu e koto, e rave nei ta tato anga anga, are ai te ia. E tara i te tara i te reo mangaia, tēnā ia i koto, e ke tūtua rai i te reo ai te taki, ki roto i te taia o reo. Kia maru i rei tātou i te tuatua rā, i tō tātou au reo, i te tuatau, te kātau, ke tuatua ia. I nā rā, o tāku te ia, e pai mai no tātou te karere, te ākarātu nei au, ki te ia, ngā marama e tue mai nei, e mua ake ka kiriti me tiei, kia te utamari te ka anona no te, kia reititai rātou no te amatai te ki mua. Auraka e ka ngarupoina, reititai te etai me kia pāpū koe tīra toto oingoa, kia kura koe e tapo ki muri. Mana ko ia nā te atu e tauturu mai e tātou, e akarongorongo mai nei tō tātou rātio i te ia ia e nei. Te atu te aroa ke manu e tātou kā tōtō.
4: Meta ke te paka, meta ke mātai tōku māmā. Nō reira e tōku tāi ke tēnā tō tātou mitua waine, nō te tuanga o te programu tā tātou api i te tātou reo kuki airanine. Me ia māua ke koto kā tōtoa, nō te programu o te mitua e ora nei. Tira tira tua e te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
6: Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Nō Northland te taitoke rau Auckland tāmaki makaura o pera katoa Waikato. Tā pukipuki ni maata o mao te teme tuatau rau ki te tai. Kā ua. Nō te katoa anga o Waikato. Te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, mani ane ua i te tai au atianga, inara, ka turiri ua i te tai au atianga, e ka koukou katoa. No te Bayer Plenty, mātanga o te teme mani ane ua tā rauke, e tuatau te tai ka ua i te tua itinga. No Gisborne turanganui āki ua, te atu ki Wairarapa, mani ane ua, tuatau re te tai ka turiri ua, i te tua tokerau o Gisborne turanganui āki ua. No te waipainamo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene o Tahara Oke ka koko ui tete eo tuatau i Otago tikai, e ka pakari pititue te koo e Southland Murihiku. No Bulakawa Tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata onga te teme, temera au ki te tai ka uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island, Rakiura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo uo katoa i te tua tika i Fiordland. No te Chatham Islands, whare kauri, au atenga ora e te tai, ka uo uo, e uti ka tōriri uo katoa. Me akarama mau i ati rea no ateru i toru, no te North Island tika Maui, maata onga te teme, tā pukipuki, e o ngā ira au ki te tai kā ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga, pakari i te tai au atianga, e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme, e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tā koto turuturu o tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko Tini Peratea.

ani ina te akaranga nei tō rātou tō rātou tumu manako tumu tāpura no tia mata iti ake ake ake very simple tāku te e kite nei au ake ake ake i uri i tō tātou reo pāmati te akaranga nei e a forever language no reira e te itinangata ta tātou tō tātou o mitua ta tātou āno akamaru iru i ia tātou katotoa i te akaipaipaanga i te epitoma o te wiki o te reo Māori. I tēnā ai epitoma te kanāro tō tātou. Ina i runga i tō tātou programu i tēnā ai pō, ka inangaro i te autatara ki tātou, me manako tō o, ring mai, tēta aku manako i nangaro ni o te autatara i te autatara ki tātou, ko i oki no tia maki flu o kia, tia maki flu e nāroto ne i tō tātou ngoto are, i roto i tō tātou au oire, i runga i tō tātou inua i tēna ai, te iau ngā marama i nāroto i mai e tātou. E, nā, ta aku i kite mai iau, e ra iroa e tō tātou iti tangata, e te iroho ia, e i tiena ai te maki flu o kia. No reira, e te iti tangata te nāro o neo te akamata kite, te akamaara ara ki tātou, e tiena ai maki, so ta aku i māra mau, me ko tū i ano koe, ka tū ako oi e koe. E a me ko tua no koe te tuanga mō, me kare koe ako noi to o kōpapa, ka tū ako o koe, ka rauka tia maki te uki ako o mai. E oti tēnā ai maki, me maki eta e tangata, ka e maki totoa o ki tēia. Ta ako ina ora te ako marama, tōku ngutu are tangatai, ko e ta ako ngā tamari, mātou i tō mātou ngutu are, ko tū i ana mātou i tēnā ai maki flu o kia. No reira, te ruaki, mamae upoko, ngā oa te upoko, e ti apikipiki, o te ia te o te maki o kia, ta aku i ki te o ia mātou, no reira, nā roa te o te, hamaara ara ki tātou, kia ki te tātou, te iti tangata i tēnā a maki kia pāruru tātou, no atu o ki e kua pāti te taimi o te tuatau anu, i nā rā te anu nē rā te tai te iau te ngā tuatau e nāroto nē tātou a. Kari kore mita kia ke te, kari uki maana mita kia ke tō tātou inu. No reira e ināro wā te aka maara ara ki tātou. Tātou katoa i te itangata ki ako noi tō tātou ko papa tō tātou o mitu. Atoro i tō tātou o mitu. Kia maana ana ua rātou. Kia kore te kia viki te maki i te kore atu. I runga ne i tō tātou te tū o tō tātou inua. I runga i tā tātou program te akatau neo ka ere tātou ka akarongo i te tamaini i a tarakauai nāna e tāmatoro mai i a tātou i tēnā e tuatau tō tātou orai tēne e tenga uru mātoro miniti i pāti te oraiwa pimonu kūki airani

0: irawa no te ora anga wairua, te reto te rire i te saramo, tai anere e rua, irawa tai ngoru mā tai e te tai ngoru mā rua.
1: Te tātou mana ko māta, ki roko ia e te tūma te tenga kua kāpiki i a Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, irawa tai ngoru mā tai, me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te ngā e rera. I te patenga ru marua kare ka koe e Jehova, ka tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kare ka koe e Jehova, ka tū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rauki, i te rauki. Te tātou uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe nei te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te a huianga. I ia mai tō tātou rātio popo, ia mai tō tātou manakono te ae, nunga i te oranga vairo, ki orana e ke manu ia tātou katoa.

tēnā reira e te tangata takoto e karongono mera tō tātou irawa no tō tātou tuanga o te oranga vairua. Pera katoa tēnā te imene te, te imene ia mai e te oromitua, Reverend Williams, te irinaki anga e ko mataora tātou, i te karongono mea anga i tī reira imene, te imene e te imene no tō tātou reo, te, te inaoro pakari ne ai, i te kamaraara ki tātou kato toi te itangata ki a tamo i tō tātou reo, ki autara i tō tātou reo, i me tā te mitsova ine, tā mama manapori e autara arei moake, autara i tō tātou reo. I roto i te ongoto are, ki tā tātou ano, ki kore tō tātou reo, e ngaro. I nga irunga te tātou programu i tēna ai pō, ka tētate i o imene ere, a Tarakawai, Timberland Souls e mere teira, i te tamata o rāti i a tātou i runga i tā tātou programu i te epo. E runga o ruma i tuminiti i pāti te oraiva. Pimonu, kuki airani.

Tēnei reira e te tangata takoto e korongoro mēra e tia re ta i ti te noha noha i te tamata o rati e tātou i tēna ai tuatau i runga ta tātou ratio e tainga uru Tenga oru mā varu minitsi toi kua pakakinga nā te oronga uru i runga nei tā tātou programu. I nā te tae pene te tae papāki o tātou, i nā roa te aki tiki tātou e ko te tia te e, anera e te rā otara karero atuna kua oru te te api. Yeah, so te e patoma e tūmai nei, te e patoma openga i roto nei i, i Aotearoa nei kua oru te atu tā tātou tamariki api e, e rua e patoma e tere ka okume e tātou re no te no te term openga e prakatoa tā tātou anau rarai te roto i te api i tuarua karawi e atu tā rātou tārere e tā rātou tārere i te term te term me uke ako o mai tātou i roto ni i a okotopa. I nā te tai o api, te tuato te tārere ni a api ipi i tārere e mock exam o ki nā te, nā te reo pāmati. So te tā tātou anaurarai, te, te rawe ni rātou te reira i roto i, i te api i, i a rātou. No reira i te omitso, angai mita ki tā tātou anau ki te, ki te tī i te popong, kā tuku i rātou i te api, ki a, ki a rare mita ki tō rātou roro, no te rawe atu anga i tā rātou tārere. E apipi i nei rātou, no te tārere anga te kai, a te i roto nei tia marama e tūmai nei i kotopa. Tō tātou naroa, tō tātou o taraka ki te uai, no kone atu i ako. E, ka ere atu tātou, ka karungo ako o tatata e au imene, i te tamata o rātia tātou i te tuatau. Pimonu, kuki aira nei.

0: I rawa no te ora anga wairua, te reta te rire te saramo tai anere e rua, I rawa taingauru mā tai e te taingauru mā rua.
1: Te tato mana mata, ki roko ia e te tūma te tenga kua kāpiki ia i hoa.
0: Saramo tai anere e rua, i rawa taingauru mā tai, me i te maruata e pikera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. I rewa tangaru marua kāreka koe e i hova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me i te maruata e pikera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e i hova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Tō tātū uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā kua koe te wianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga ta au i te a huianga. I ngia mai tō tātou rātio popo i mai tō tātou au manakono te ae nunga i te oranga vairo. Ki ora na e ke mana i a tātou katoa.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā i reira i te itanga tatako tō e korongono o mera ko te Timberland Souls. Tēnā i te taupe ngātu i tō tātou programu i rotonea i te oraiva. I nā i te tuatau i te itanga ta, kai re tō tātou i muri wāki i te oronga uru te rua tō tātou tuanga o te karangaranga. Ko ia oki ko te tuanga o te pae vairua. No reira tēnā i tō tātou irawa kua akatangi i atu ke tātou katotoa e te uianga, te ui i atu no, te, no tō tātou pae vairua i tēnā e pō. Tēnā ki anga i te itinangata e, e o manako tō tātou, ka ina aro tātou te akariari mai, ki runga i tō tātou tumu, tō tātou uianga e prakoto tō tātou irawa i tēnā e pō. No reira, Ia, yep, ka ere tātou re, ka akarono ngā tui te ao o tara akakitikite, e te reka oku me tātou re, no te rua o te tuanga o tō tātou programu i te na aipo. Pimonu, kuki airani. Kei.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu, kuki airani. Te reo o te izitangata, kuki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tato nuti no te ora.
4: Kia ora ana e te itangata o te kuki airani, te e tō tātou nūti no te ora tatau ia e te māre i koroa. Aere angarerue i te sāpati, Te tiaki rā ua nei a tāmaki makaurau no te akatuairanga ngāo o te oro angarerue, roroira ka piti atu i te City Rail Link a te esāpati. Ko akamata ia te anganga o te akatupu mai i te au rerue i raroake i te enua, e ko akapiri katoa ia te au raina rerue. Ko te ia ka kāpiti mai i te raina East-West, te akapiri ia e te au rerue onehunga West, te akatupu i atu ki Henderson. Ka tau i katoa te ao taime rerue i raro ake i te ia akamataanga ou. Ko te ao rerue South City i te ao taime oroanga, ka tere i te ao tainga uru meneti tātaki tai. Kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko aka ki te mai a Auckland Transport e, ka vā uarai te ao ture no te ao tūtaki rerue. No reira, kāre te ao tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te ao tere Ki roto i te oire ngau, ka wawe atu i te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te o taimi i mua. Te aka koroanga o te ao tauianga, ko ia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te o aere anga rerue no te kātoa toa. Tau te tonga gynecological. Kua ka ngā teitei ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki. I te pai o te o waine e tāna tāwini anga i te o tangata puta mai i te o enua o te Pasifika. I te o taime e oki ua nei aia ki Tonga, Viti, Vanuatu e te o motu o Soromona, i te o taime ravarai, te akamata ki te nei a Dr. Burling e, te tupu ngau nei te manamanata o te maki oviri i roto pū i te o waine Pasifika. Kuaka ki te mai aia e, kua maatara wātu te tupu anga o te maki oviri o te kōpū o te waine. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa i roto pū i te o tangata o te etuātau. Te tuakiri i mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a vale, te tangata to i Papua New Guinea e noo ana i Christchurch e ko tāna okianga ki te o tumutupuna i enga te iriro e teime pōpinga roa atu no te māramaanga i tōna tuakiri. Te tupu ake te tangata i mene hip-hop e te R&B i Tāmaki Makaurau ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, o tāna oki anga ki tōna enua tupu i tōna tangata pakari anga, kua tauturu aia ki a marama meta ki atu i tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a vale e, i te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka i tāna imene i te akamaru iro i te o tamariki e te o mapu Wantok, e noo ana i vao ake i tō rātou enua. Kia āre ki rātou i tō rātou peo e te reo, e kia akakake rātou i tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Kua tai mai tātou i reira te tuanga openga o tātou nūti, ko ia te nūti o te tipoti, tipoti puputu e pōra viti. Kua ka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākoro ou ka tomo atu no te taime mua, kia tākaro atu ki Canada I te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tuatua mai te poapi ngā o te reni, a Sini Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai I roto mai I te pupu Fiji and Rua. Ka kangate ngā pupu e rua I te kangamua o te Pacific Nations Cup I te aia I aonga. Ko te apani e te marike ka tūtaki I te rua o te kanga openga a te sapati. Tēnā e reira e te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia manuia.

kia ora ana ko tātou kātou toi te iti tangata no te a te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia ora ko ia e te tūmate tinga, kua kāpiki ia e Jehova. Tātou irawa saramota e ane re rua, irawa tenguru mātai e te tenguru mārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kārika koe e Jehova, kā tū koe e rimua. E te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tō tātou ui anga. Me i nārato ana koe i te ta iau taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tataraanga, te karangaka o ne tō tātou ui anga. Me i nārato ana koe i te ta iau taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tataraanga.

Kia ora ana koutou katoutoua, ia karungurungu mai nei tatatou purukaramu, te oranga vairua, i runga i tatatou rātio pimonu i te iepo. Tēnā kōnei i te irapano tātou, ko te ino o i raro ake i te tāpuke o te iteiteira, ka moe aia i raro ake i te mana kātua tua. Puri tātou ki te atua. Kia ka mita ki e koe i hoa tō mātua tua, te iatenga i te atua te aratunei mātua ki moe ako i te pupua tu i te iatuanga, ki mua i tōu nā roro, ki riro koe te atua i te katere i te iatuanga nā mātou, ki riro katoa koe te atua i te tūra mai tō mātou ngā kau, tata ki tai ki a marama mātou i te aitenga i te ono ngō tā au tūtua. Nō vai te tamai e te atua nō mātou kato tua, mi te ini i tu atau atu. Amene. Tō tātou tuanga tatau nō te ipu, ka kitina te rira ki ratu i te puka saramo, Saramotai anere e rua, i rawa tengoru mātai, i te tengoru mārua. Saramotai anere e rua, i rawa tengoru mātai, i te tengoru mārua. Tēnā kōnei, me te maruata e peke rā tōku nei au rā, e kua mai au, me te nganga e rera. Tengoru mārua, kāreka koe i hova, ka tū koe ri mua, e te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te iere e tō tātou ienga no te ipo, me i nā roto ana koe i te tai au taka inga ngata e te mamai, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataranga. Te karanga ko o nei, me i nā roto ana koe i te tai au taka inga ngata e te mamai, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataranga. Paka ngā rui po tō tātou, ka rō tō tātou ka karungurungo i te tai au imene,

0: Kia rana koe kia tātou te isi tangata i te atianga tiruta tātou te tuatau o te oranga pae vairua. I te atianga kāta tau te maa kato kutaiake i tā tātou i rawa no te iapō e parakatoa te uianga.
1: A kia rana ko tātou kātou toi te isi tangata no te a te karanga nei to tātou mana ko maata kia roko ia e te tūmate tinga kua kāpiki ia e Jehova. Te ia tō tātou i rawa saramota e ane re rua, i rawa tengurumātai e te tengurumārua. Me te maruata e pikera tō kone iau rā, e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Jehova, kātū koe e rimua, e te manako anga i a koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nē tō tātou uianga. Me inara tō ana koe i tēta i au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki, i te tatara anga, te karanga ka o nē tō tātou uianga. Me inara tō ana koe i te tai au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki, i te tatara anga, e te tai ake tia, tia au tāo i roto i te tuatau nē.
0: Kare e te sāna te rāmai tā tātou i rawa i parakatoa tā tātou i anga i te iapō. Ki tākpa uanga ki tā tātou i anga i te iapō, no kura e tūku manako. Me o ki tātou ki tā tātou i rawa te ki tina i atu rei. Me o ki tātou ki te tua. Me akamaara tātou i te ingoa o te atua. Ka roka i a tātou i te akapai mai i a tātou no roto mai i te rāo tuatou kino, tuatou momae. Ko ki te tātou e kāre atu tangata i ki te tō tātou ngako, tō tātou tū, māre rā ko tō tātou atua.
1: Nā te au, ariki me te kia tō omana ko e tāpiri u atu te pai tō omana ko me tā aurai tā i kuina uene ake te i roto i te irawa te pauanga o te rāuianga me tā tātou i ki te me te ma, e kua mai au me te nganga e reira kāreka koe e Jehova kā tū koe i rimua i roto i tāko kakaro atu anga me kura i tōku o rai marama ka karanga ue i roto u atu i te tai o atu mana mana tā tā i me kore tīmata anga tā au kanāroto kanāroto koe te aue e te mamaya ngākau kare karāto tātou atua te kakaru ua maira e e tātou ka uri tō tātou tō tātou aro ki aia e na ana te omea rawa rai e a ka māmā mai me te ui anga me kore me te irawa i roto e te parau e tā e kūra nāku e a kāngai tō kūtō ruiru i nā te atuai Nare ane, tōku mānga mana ko uarai tērā, e uri tātou i te atu e te autu atau ravarai, kāre ua i te autu atau e, e ka karoko ia tātou e te kino, te tūma te tinga, mare rā i te autu atau e, e roko i ana tātou e te mataora, e te maewa pūrua, e rato i te au anga anga, me kore i te au tāokota i anga tā tātou ka aere nāroto, kia uri ua tātou ki te atua no te mea te reira uarai ai, karanga aure rai, tō tāo manako, ka iki tāo e te atu e te autu atau rawa rai, te autu atau e te iraro tātou, te irunga tātou, te autu atau taitai ai, te autu atau mataora, e iki ua rai tātou, e te atu a koia ua rai o ki te tumu o te akaora o tō tātou ni ora anga. E na ana e aka māmā mai, te o mea kātou tō tā tātou e nāruto nei, i tō tātou ora anga. Tōku mānga manako ua te rai, tāpiri atu i tō ua te taiake. No re ra, e te istangata. Tuku mai tōku tō manako, no tā tātou i rawa, e pērā katoa i tā tātou i anga i roto i te e tō atau nei.
0: E tai ua oku manako toi, i roto ki te ururenga manako a tōku taiki kua marama i ahu te i rawa, i roto ki ia mātai o pene tenga uru mātai, i rawa rongo uru mawaru te karanga nei, e aire mai koto ki aku nei, ko te aronga koto i roiroi e te aronga te ia i te apai anga nāku e aka anga, e aha anga i tōko tō roi. Come to me, all he that laboureth and are heavy laden, and I will give you rest. Norere, e te isi tangata i rina ki anga e. E manako meita ki te ienua tātou kātou toa, i roto i te iau tuato roi roi i tuato manamana tai, kāre māu e ki te, e te tupune i roto i tōko tō oranga. E nā rā, i rina ki anga e, te nō vaita tō mea rete tua te mesia i te pāia kōtō kātou toa.
1: Nō tea. Ai, tēnā e reira te stanta te te mana ko te akoko uko uia e tōku taiake e nāroto e te irawa parau no tātou kātou tō te inangaroa tanei māo e te karongo i tōku tō mana ko pene e o mana ko keke tōku tō no reira tuku mai irunga i tō tātou pa i pimonu i roto i te ia ia ini.

te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmate tinga, kua kāpiki ia e Yehova. Tātou irawa saramota e ane rerua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko nei au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nei tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tataraanga. Te karanga ka o nei tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturu ia koe i te iki i te tataraanga.

Te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmate tinga, kua kāpiki ia e Jehova. Tō tātou irawa saramota e ane re rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Me te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au me te ngā e rera. Kāreka koe e Jehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tātou uianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tataraanga, te karangaka o nē tō tātou ianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki i te tataraanga,

Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua i te iapu. Tukiri na kia ngai kua matauro koutou i te akarongaronga mai i tā tātou programu. Te oranga vairua i runga tā tātou rātio pimono i te iapu. Thank you mātā no te aumanako te kairiri mai koutou ki runga i tā tātou ianga. Reka i aita akarongaronga i tō koutou aumanako. Kare roa tōku manako te turu atunei i te aumanako katoa tua te kairiri mai ki runga i tō tātou. Uianga i te iapu, te iwi mai, me i nā roto ana koe i te tai au taka inganga tā e te mamai, e a te katauturu i a koe i te iki i te tatara anga. Tōku manako e pangi atu, me ka rera i tauturu atu i te au manako te nā muake, te mea mua, e a te e a te katauturu i a koe i te iki, ko te tūtua a te atua. No te mea te karangara te tūtua nā te atua, te kamata anga o te kite ko te matakui ai a Jehova. Ka re o te kite girutu i te tai ua atu tangata, Me kare tātou e mataku i te tua, me kare tātou e kite i tāna tuatua, me kare ra me kare tātou e tatau i tāna tuatua. Kare o te kite me kare ra me te mataku atua, kite tui te tai ua tu tangata. Nā te tuatua o ki a te tua e kite i tātou i te tatara ara. Me kare ra e kite i tātou kākape ea, e maru e i te tai anganga. Me kare ra te tai aka koroa an. Sara mo rongo uru mātoro te karangara, ka Jehova tūku tiaki, kare ra wāu e ngiri. Ko te tūtua te ia te tua i te aka maruru i a tātou. Me e topo tātou ki tui te ia o tuanga mi te ia ki aka manako tātou i tāna tūtua. Ki a maara i a tātou te tūtua te atua. O tō tātou arataki te rā, o tō tātou pāruru te rā. E ko te rua i rira, ko te reo te atua. Te ia te reo te atua ke Yeremia, Yeremia i te pene rongoro maiva, i rapatangoro mātai. E tae watu te ira watangaru mā toru. Te karanga nei, kua kite o ki au i te au aka koro anga tāku i aka koro i a koto nei, te tūtua maira i Jehova. E aka koro anga au i a, ka re tō te kino. Kia oro ngā atu au i a koto i te opinga tā koto i mana kōra. E kāpiki mai o ki koto i aku, e aere o ki koto i e puri mai i aku, e nāko i a karongotu i a koto. E kiki mai o ki koto i aku, e ki te au e koto, ke kimi mai koto i aku, ma te ngākau katoara. Te rā te reo te tua ki a tātou i te iepu, te kā rirua i te akapūma ana i tō tātou o ngākau, me tomo tātou nā ruto i te tai uātu manamanata, te tai uātu tuanga te ia ngā tā e te mamai. Ko te maanga manako tēnā, tāku i manako mai no tātou i te iepu, e tauturu atu i te umanako kātoa toa, i Rungai tā tātou porokarāmu. Ko tā tātou i rira ki te opinga o tā tātou porokarāmu i te iepo. Kia ka mītiki mai te tua i koutou katoa tua. Nō te au manako mānea mako. Te iakai rira mai ki rungai tō tātou uianga no te iepo. Ka pori tātou ki te tua. Thank you mātai te tua no tā au. Te kia ngai pārurua ngai e mātou. Ko tā tā mātou nganga ki te opinga. Ko ki te mātou i te tua e. Ko vai te tuku e ia mātou, mi te kamata anga e tau mai ki te atanga ni. Thank you katoa e te tū no te umana ko mania, ta au yauronga mai nā rutu i tō ura i te tangata, te aki aki mai te umana ko mania, me rutu mai ta au tūtu e te iapo. No te mana e te kaka, e te tapune e te inei e tuata watu. Amene.

Kia rana tātou katoa e te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e akarongorongo mai ni tātou programu, te QR code ki te basle o te tua. I runga i tātou rātio pi mōnu i te iepo mōnite i tamake makaurau nei. Te iri na kia tunei au e te mataura mai ra koutou i te akarongorongo mai i tātou programu e perā te tātou.

tātou karawe te tua ki aga maara mātou i a koe te pū o te ao mea katoa tua. Nereira mātou i are tue ki mua i tōu nā aroaro i te iatanga e te tua i te aga ki te ki a koe i tā mātou karawe. Keriro koe nā au e arataki i te reira e tai wātu ki te opanga. I roto i a Yesu mātou i puria i te ao mea katoa tua. Āmene. Tā tātou tuanga no te iepo o tāku i ki mai. Ka kite na te reira ki roto i te puka kenese i te penitorongoru maiwa, i rawa tai ki te irawa ono. Kenese penitorongoru maiwa, i rawa tai te irawa ono. Aka ngaro i puto tātou, ka roto tātou ka karongorongo i te teo i mene, e meo ki mai tātou, ka tatau atua urira i tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te basle i o te atua, i runga i tātou rātio pi mō nō.

Tūru ki tātou kato tua ya karongorongo mai nei tātou programu te QR code ki te pasle i o te tua. E rungai tātou rā tio pi monu i te iepo. Tēnā kua karongo mai tātou i tō tātou. Tu anga no te iepo, i rutu i kene se te pene turungo uru mai wa, i ra wata e ki te ira wa ono. Te aga ki te ra te rā tu anga, me kā rea tō tātou tu anga, i te tu atau i a paina mai a i o sefa, ki Aifiti. Te tūranga o Iosefa i aia i ruto i te muture e tōna metua, e tamaiti inangaro i aia e tōna metua. E tamaiti aga perepere kato i aia e tōna metua e Jakob. Ko te tumu o ki te rira i riro e te manamana tā i ruto pū i aia e tōna ai tuakana te tumura. Ko ki te tōna ai tuakana e te inangaro o tōna tō rātou mitua i a Iosefa. Karaka rātou, not so. Aka mana kogu tātou rira, te tūranga o Iosefa i tōna ere mai anga. E i te ietu atau, me te tamai te inangaro ia, tamai te aka peripere ia, e i te ia tianga kua. Okona ia aia, kua riro mai aia rira e tuika, e tamai te tuika i roto i te ngutuare o Potifara. Marama katua tātou, gari aie i te tāwini e tuika ara. Ko te tūtua tuika, me karanga ia te teitangata e tuika, gare ona tikanga ki aie, ki tōna ora e ora anga. Tōna ora anga, tiruto te rirei te rimo tōna pū. No te mea, e mea okona ia te tuika aia. Kare kā ko te tāwini, e tangata anga anga te ia, e tūtaki ia ana rātou. Ko te tūke te ia i rutu pū i te tuika e te tāwini. Ina e tō Iosefa tuatau i raro i te katereanga a Potifa, ti te pai te tua i aia. Kua kaki te tō tātou tuatua, tō tātou tuanga, ti te pai te tua i a Iosefa. Pēnei no te roa o te tuatau, pēnei kua ngaropoina i a Iosefa tāna moe, kua rina ki rāo ki au e, kua tāwini a Iosefa i tōna pū, ma te tira tira tū. E te au mea katoa tō tāna i rawe, kua pūpinga anaka te rira. E kua pūpinga katoa te ngutuare o Potifara. Kare no Potifara, no Iosefa, no te mea te te pai te tua i aia. Kare e koko i a tātou e kua ruirui ana a Iosefa, me kāre o makimaki ana aia, o riri ana aia, o tākama ia aia. Me e tātou rā e tia rā, te ta e teime me tuanga anganga tā tātou i okana mai ki a rawe tātou, te ta e teime ka rawe tātou ma te mitaki, te ta e teime ruiru i tātou, te ta e teime tāro tāro tātou. Te rā rā, ko te tūke i a tātou, a tātou oki, e aronga free tātoa, kare ka Iosefa, kare e tui ka aia, because kare ona, kare ana tikanga, me kare kare ona tikanga ke tūtu aia, me kare ra, kare ona tikanga ke riri aia, e tu mea tangata oko ia aia. I nā rā, ka inanga rā, te pēmai tu tātou manako, te ka tina mō tu tātou manako ki runga i te tū o Potifara. Te tū o Potifara ke Iosefa. Pēnei kua tākinukino ana a Potifara ia Iosefa i muana, Katakara ke kite aie te te atua, me karela te te pae te atua, ia Iosefa kua reka aie ia Iosefa. Karanga tātou e, uiri naki aie ke Iosefa, no te mea, waka kite mai tō tātou tuanga, kua oronga aie i te tikanga o te au mea katoa i te tōna ngutuare, kiritu i te rimua o Iosefa. Are e mana mana tā e apinga tāna kārawe e kāre, kua oronga pōuru aie i te rira, Tika anga ke Iosefa. Ia ka pe e ake i rira. Ia ka pe e ake te tuika a Iosefa e tangata tuika a e riro mai e aia e akatere i te ngutu are o tōna pū. Ko te pūpinga rā o ki te e meno o tātou i te pai i te atua. Ka kitena te anganga meitaki, ka kitena te tākinga meitaki, ka kitena katoa te ākono meitaki i rito i te rira tangata.
me ti te pai tato i te tua. Kare te tūranga tuika a o Iosefa i riro i te tāmana manatā i tāna tuā ngā nganga i okina ia e Potifara ki a rawe. O rawe e ia i te rira, e kokitina katoa ia tōna tūranga e tōna tū e Potifara. Te te te mea ki a tato me pare tato i nā re te ngang. Ka o mai ki a maki moni te maa. Ka tupu katoa mai te rāmana kore. Eh, kare i e ki te mai. Drau ke eu te tōn ari, ape e ki te mai ngai a tāku e rapune. Drai riu, o mai ri, a akamia, no o tāu e ri rā. Kale ki tāu e manu manu tā, karu ke ki te mai. Ma tō tāu ki te kore. Drai te tue akaro mai ki te mai re e tā. Ko a akono a Potifara i a Iosefa, ko erina ki katoa ai ai a Iosefa. Te tumura ko ki te ai a e ti te pai te tua i a Iosefa. No atu e a te tū o te tangata. Me e tangata ririri aia, me e tangata kino aia, e a uatu te tū o te tangata. Me a rāwe aia ia Yesu, ka tau i tōna manako, ka tau i tōna tū, ka tau i tāna angango, e tāna au piu. E manako ka marurui no tātou e te tangata i te iepō. Ākono ia tō tātou au taeke, ākono ia tō tātou au, tā tātou au manu iri, ākono ia tā tātou au tamariki, tō tātou au mitua. Auraka e tā kino kino. Nā te mea te ikite nei tātou iru tui te ienei au te iriru nei te kōpū tangata, me kāre te ngutu are tangata, i te tā ngaro ngaro, i te tā puki puki, i te kino o te tai au tangata, iru tui te ngutu are, kāre, kāre tātou e tā puki i te kino. Ka tāma te rā tātou i te kino ki kore e tupu o ko o. Auraka tātou e mataku i te kā tāmai i te kōpapa. E mataku rā tātou i te kā tā i te kōpapa, e te pairua katoa. Tō tātou mana ko te ia tāku i irinaki e kāriro i te aka maruro i a tātou i te iepo. Irinaki au e, o matauro tātou i te akarungurunga ngā mai i te rira. Nā tātou e ka maa tātou i tō tātou tuanga i te iepo. Iruto i te ia ngā rāta tātou ka aeratu. Te aka mita ki mai te atua i tātou kātou tua. I te akarunga ngā i tāna tua tua tika i te iepo. Kāka ngā rui po tō tātou. Gara tō tātou kāka rungurunga i te tei au imene. Ei tāmata ora i tātou i te ietu atau. E me oke mai tātou i rira ko. Aka ko ua tō, aka o te atu i tātou nāruto i te pure. Te kiu a kauri ki te pāsaka i o te atua. I runga i tātou rātio, pi mōnou.

Kia rana ko utatu i taro amato te tu. Thank you mata kia koutou. Te ia kakuruma ki te karungurungu mai ta tatu programu. Te QR code ki te basle i o te tua. Irungai ta tatu rati opi monu i te iepo. Ko te tatu i rira ki te opinga o ta tatu programu. Toko iri na kia ngai ko mataura tatu i te karungurungu mai i te o manako. Te ia kia ki i atu miru tō ti tō tatu tuanga i te iepo e manako mania tō tatu. Me ka rira e tuanga mania tō tatu i te iepo. E te iri na kia tune i au e. E au mana kora e tō tātou ti rau ka mai. Meru tō mai tō tātou tua ngai te ia poia. Tra ua, a kono kono e tātou tō tātou mutu are, tā tātou tamariki tō tātou au metua, ke vai mai te aroa o te tua kirunga e tātou kato tua i te epitoma, e tā ua atu ki te tuatou, e arawe e ko ua i tātou. Puri tātou ki te tua ko tā tā mātou nganga ki te openga, Eri nā ke mātou e te tua e ko noo wai tatako e kiri tupu e mātou kātou toa. Me i te akamatanga e te umai ki te iatanga ni. Te toi ngō te pō tā mātou ka nāruto. E te au mea toi toi e te tua tā mātou e tapa pātu nei rungai tā mātou porokaramu. E te epo te pati atu nei tō una wairua tapu ke riru ai e te akatire i te rira. E te au atu ki te tuatau e kautia i mātou. I roto i a Iesu. Tō mātou atu pure tu e mātou i te āmea kātua tō kia ora mātou i hakoe. Āmene, te kiu aho kauri ki te pāsaka i o te atua, i runga i tātou rātio, pimono.

thank you mata no te karongorongo mai i tātātō programu te QR code ki te pasta i o te tua. I runga i tātātō rātio pimono i te iapō. Tāpapa mai no te nuti i te oratai.

Nā rea te o te wiki o te reo Māori. Nā tātou te epitoma o te reo Māori. Ko te ture pāsereia, Māori Language Act, mana te rera i te mata i te teitawa sini iwa anere e Warunga Uruma i 1987. Me te ta i te reo tui te anga uruma ta i te topākeni i akamata anau i mai e te concept karanga i are kohanga reo i te rera tuatau. Karuki e maatana te tangata Māori tikai te kā kite i te tutua Māori. Te vairu e rea i anga i mai e te kohanga reo kia ere uki rea te metua e te tamariki. Peraka tō te tupuna, three generations, ki raro i te ta i kiroto i te ta i ngutu are mitrauhi ki te marae, no te api iri e te reo, kare uki iri are e tūwei ua te api i me te puapi i ki te pūtiki, ere te api i me te puapi i ki te pūtiki, te metua e te tupuna, ko te rāwenga te rāiria a te Māori anga no te hutu api i oho ai tō rātou reo. Ki te meire ki te mata i te 2018, te tāre anga tangata rekoti ia i te rira te meara e rua anere tawasini Māori ka kite i te tutua karanga iau ki everyday conversation. I te anere i te tāre anga tangata openga i rawe ia ki 2023 e iwa anere tawasini i te tangata Māori kite i amairi are e kite i amairi are e tai i roto i te a Māori ka kite i te harara. Trau ki o eru o api i te harara. E tai i roto i te a. Trai rea te aite angere 25% success rate me te 1980s mai. Te tautanga te Māori i te ia concept kohanga reo. I te rātua tau e apatene rea i te tangata Māori ka kite i te tutua. Karangai rea tātou i rea i tēni e rongo uru maari ma patene. E rutu i te anga uru tūmā mata iti. Te ria ia ki te rongo uru maari ma patene. Trai ria a karangata to i ria rae e ono patene i te nga uru mata iti. I te au ta inga uru mata iti. Te kake nei te marama e te ua humu humu e te aruaru o te itetangata Māori. Me akara tātou i ria ki tō tātou tūranga, vara vara tātou e te tai karere tātou e maru iru i ana i te tautā ki a api i a ki a tamu i a tō tātou reo. Kare tātou e aru aru ana. No te mea, kare a tātou vara vara tātou au api i potiki e te api i nei te reo. E api i potiki tātou. Inara, ngā mea iti ua te metu e apaere tātou tamariki ki te api i potiki. Me apaina i ugi te tamariki ki te api i potiki, ka vairai tara o marama ki roto i rātou, me erama i te tuatau e era rātou ki te api i tuatai, ka re tutua i te reo, api i tūrua, ka re tutua i te reo, me te rātou ki te tūranga o te api i tūtoru e ka api i te reo, mama ue rātou i te maumai. No te mea kua tanu mea ta kiri ia te o akatangianga ki rutu i tō rātou roro. Me kare rā te o api i, me kare rā te o tamariki e ere ki te paini e ki te api i pōtiki, trai rea, kare rea uki rea tō rātou roro i expose ia ki te rā o akatangianga. Me trai rea rea ka mono ua rea tō rātou reo. Kare rai rai. Me akamata i rātou i te tutua i te api i ia i te reo, te tai ua atu reo. I rutu i te kimikimi anga a te o aronga ki te marama, linguist, o karanga rātou e te o tamariki i raro ki te itumata iti. Ka maatata rātou mi te raraka teri e rātou te tai e rima reo i tō rātou o anga. Ka mau i a rātou te o akatangiang e te mea takataka tā rātou tutua. Me te mea na rātou ki te muta iti varu, akamata rātou iri e te iri iri e a tā rātou reo kā tutua rātou. Noria mitara re, i roto i tō o ngutu are re, ra ira i tō koutou reo e tutua ana, tutua varani pāniora, papa a,
Samoa Māori. Mama ua e rato i te pika pi tana aureho. E te mea, a karanga hoi, ko au te tai puti ki pata i ana o kero re te pas. Mi tiri rare, a rei rei o ki te reo e tutu i ana re tui tomato ngutuare. I tana, i toko, i toko mamaitia. Ia, nori, mea ka mea rea toko taringa me tangi mai. Ia, mi tā rau ki rea me ka tangi tia pāni mai. Me ka tangi varani mai, me ka tangi ani, me ka tangi taiti mai, traeria me ere rei koe iria ka me komokoma rei koe ki te tangi, i roto i te tai urupuanga. Mā mā rei o ki ria i a koe iria i te komokoma interact i roto i tara reo ai. I rana ki o ria o te pūpunga tirira i te tāmo mai. I te ao reo ne. Me kore i te api i te reo me e, ki tā tātou tamariki. Konpanua, tutua mea, ane, te apani tara. E, reira i te o rāwinga nā tātou i te api i tā tātou tamariki. Ko te tai mea pūpinga rao ke, te tai teknik pūpinga no te api i te reo nā rato i te imene. Me imene putu putu koe, me ere rato i te api i te reo. Māma o e rato. Māma o e rato i te pick-up mai. A o ki te o tako pūtiki. Tako pūtiki o ki. Māma o ia i te pick-up i te tutua Mandarin. E o ti, māma kato ia i te akatangi i te akatangi anga pāniora. I tō nutara o ki rei e tūkato o ki e i te tutua i te reo tōna pāpā. I nā iria ki ere i iria ki te api i tūru. Ere i iria. Apoi e i tarau, api i mitara. Nō tarau ki rei kua mako ke e te akatangi i te au akatangi anga tōna metua tāne. Māmā rei rei rei rei rei te api i atu i te tai au reo. Especially i te reo tinto i te mea, i te pāniora. I ākaranga ua. E te mako rei tāna akatangi anga i tātātō akatangi anga Māori. Although e ka re are tāna mea e flow roana. Mi e tutu me tāra ok at least te tutu ana e ka kite e te au akatangianga nā e rea te o teke ina ki e o mea pūpunga tāra no tato ki a no atu ko te vairua o te epitoma o te Māori te a epitoma ni te akaranga ni rātu e give it a go te opa a rātu e karanga nei ka anonu e koe ki a riro mai koe e yani tumu kōrero kāre. Te akaranga rei, give it a go. Tra o, i roto i te o kupurikiriki e i te akatangi i te reo. Ia, ki ora tēnā koutou. Ia, e, mi te rira te tū. Ia, me kore ia, ia nei te tai mitaro ki ria re, a ki te re ko i ria re, e ka maru re u ki ria rato e koe katoa. No te mea ka, ka aka maru iro i katoa me rato mitaro ki re ka praise me rato i a koe e rei kua, you gave it a go. Nā ia te o teki. Nā, kua rawa tēnō tēnā nera ka era tato akatangi te imene. Ah, tēnā mea tioki, nō te wai pounamu e tāna imene. Ko Marlon Williams e tāna imene. Mei teki maata, mō tā koutou turuturu o e tātātou programu pēmono.

no te e tuonga te ri tō te nūti. Tia e puto mai te pākeni, matara mai te ripūti a te tipāti mani o te internal affairs, te i kemiki mea turatu, ki rutu i te uta akuta i anga e tarato tuanga kemi pōpinga, me kore tauturu service, ko i oge ko te pokies. E rutu oge te tuanga o te pokies, e tuanga katoa te taimitara oge e threshold, tā te internal affairs ka anu anu mai. Hariu ki e nutia, maari, no te tauturu i te tai au taota i a ngātua. E tu anga oki tā rātu i rea ka anu anu i rātu i te oroa mai no te tauturu atu, recycle tauturu atu i te tai au taota i a ngāre ka anu anu rātu i te tauturu. Nā rau ki rea, ki te e me rātu, e rongo oru mawaru miriani tāra, te oronga ia ki te au community groups no te kawa i tā rātou o akapauanga. Ka rau i tā rau muni e reare i akapau ia ki te akapauanga tā rātou i pati rātou ki te internal office. E re rātou, okone e rātou i tā rau machine i paukis. Paiki ko i tā rātou tāhotayang i apeat ni kutau i rea. Pini uki e i entertain nei tā rātou o members apeat kutau. Nā i o te awaronga meria i operate te a akanono angania kua iku iku atuiria te internal office ka e ako ke mai e ako ke mai e tango mātai e te apa meria ni tāra agarean te uko kuti uki rātou nairia out of tara rongo uru mawaru meria ni tāra karangasu te internal office ako ke mai e te tango uru mātai topata rima tau mātai te apa miriam tāra e perakatoiria ko te tai operator ko ruti atu e tāna license no te rawi te ia angaane nairi ai teo te kiria aru keo papu e me e erana kutu e kangana kutu i tara o pakaora tara o me eri kutu ki ku i tara o nga ere e machine te tai aka maara o kutu o peni e o tī te tai tā okta e ngai tai i ana kutu tia man manta ta aru ki tatu e kete Tara oki, are kiu ki te are, are kiu e ki te te kangai tara epinga. Tara o, me ko tata mio ora o tata mio. Ari iau, tara o me ko pururu mai ta i koina ko o manu iau. Tirere, tamate, are kiu e kanga ko anu te wea. Ia ko uki ara o a momo o tara muni a koi tū mai e o te muni. Ari iria tau iria, oko te karati waino tau i tama o utau karpong. Te o te, ina, te ina ki ni ora e kua mutaro kutu i tia tuanga taki o ono i te nuti no te a ateanga ni. Tara o tapapa mai no te nuti e o te iria ka neke tātou ki rato i te tuanga o te toku enua. Tara iria e o manako taka ke mi te tuanga o te maki me kore e komokoma te tai e komokoma taitoa, you know, komokoma e ki te tai au metua, no te tai au manako taka ke, me kāre ka karo me koutu i ta tātou utamari ki te ka rawe mai te tai papaanga no rātou pepeha, me te re rate tu, nai rea, tra o, warawa te eno te a te angani, ka komokoma o tātou, i te atu angani, a te a, e patamu ke mo, kuji mo pera te.

0: Kapi mōnu ko ki airani nūti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ke no tātou. Ko ta aru arangatera, ai, e o tupuna re ui tōna, no. No Aotearoa ni, i te tua o ki o tōna me tua wa ine. Taka kei no tiri, ka riro, nā ta arua rangatira, Maria Tuoro, e oronga mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia rana tātou kato toa, te tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti no te ipukarea ati nei, kua te tāko tōta mai ne, ko ta arua rangatira, i roto i te tātou ko Maria Tuoro. Tō tātou nūti no te ipukarea ati nei, te nūti mua, ko te aiatu tā tātou tuma i te mai ne, ki te pōro, ki tonga, i te tauta atu ki a rauka te tai tūranga te i nō rātou i rato i te emuanga no te ki te pōro i te pāinu Pasifika katoa i rato i te tū atu te mataore nei tātou anau te mai ki te maine i te mea o ki e ko taere ki te tūranga i ko taere te tū atu i rea ki aere rātou ki rato i te oroanga nei no te tai tūanga mānea i rato i te tūanga te ki te pōro i te pāinu Pasifika pera katoa i te nei au katoa Te rua o tō tātou nūti. I te mea kia ko tai mai tō tātou pa i hiko i oka te sui tui mwana. I koe te wāpu i awachu. I te ia epito mai tō pāke ne. Wakatu era i atu. Kia tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mitaki e e atikai. Te wapinga i roto i te ia pa i ne o te sui tui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o mātoro. I roto i te tuato i runga i te pa i o te sui tui mwana. Te ia epito mai tū mai ne, ka akati ka katoa i te itangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou i te akarakara me te kia tui te ia. No te ia tūranga e tū mai ne, no tātou te ipukarea i te mea kia ka tānganga ia te pa i. No tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tauturu i te oranga tangata. Pera katoa i te tauturu atu i te turuturu i te tuanga o te tiritiru pai mona i tō tātou au pa i aere. E ko kapiti a mai te ia te pāj o te general transport pera katoa te papa tāpi tayo e tāna anau i te akonuko nuatu i tō rātou tuanga pa i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotoa, mei tāme ana kotoa ki te tō te enua i ko i te tāpura kai, me ko rei te pūnanga nui. A ki te kotoa i te tai au, e o nganga mānia te te rawi ia e tai au ronga kite. Ki te pakari e te tuanga o te tāviriviri anga i te auri i te akamani atu, me kore i te anga atu i te tai au kōpapa unu e pera katoa te tūranga o te ika e nā te auri aere nei i akamania. Ko riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo. I akaraka rātu i te akamania i tō tātou pūnanga nui pera katoa i te akamarama atu ki tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawe nei i te tuanga o te pai moana i roto i te tuatau no reira me ka inoar koto i te akara i teia e aere atu ki ko i te pūnanga nui e tā tātou te maina ko Mārewa Cameron nāna teia i aka aere i aka teretere turuturu ia e te tuanga tā poroporo i roto i te tuatau te toru o te nūti i te mea o ki e petoma teia tū mai ne ka riro teia i te akararangi atu i tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawi ia te taika Expo maata ki kō rāia i te pūnanga nui, nā tā tātou anau āpi i pera katoa nā tātou i te iti tangata i roto i te tuatou i te mea o kie, ka akamata te anganga te rāruanga urumā rua o septema, e tai wāti ki te rāruanga urumā ā. Ka akasuera katoa i āti te te tai tuanga no te iai, ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari, te o rua ine, te kainoro i te atorotu i te o anganga katoa toi rawe i ana i roto i te tua te mona, ka reo kie ko mātou ua i rungo te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai i tō Aotearoa e tō Nusireni e o tū anga āpi i teia te ka tai mai i te turuturu i te akakoroanga ko te tumutāpura o teia expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri i a tātou ka tomu katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou i pukaria i raroke i te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tū anga tūke tūke i wauake i te kawamani e te aronga o te tūranga āpi i teitei i wauake i tō tātou i pukaria i roto i tētu ato ne, ka ki tēnā katoa ia te o anganga, te ka akari mai tā tātou anō tamariki nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anō, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai, i te tomo mai ki roto i tētu anganga ne. Te toro tō tātou nūti, i te mea o kie kua rawe ia te ikia ngā mata i te epeke ngā epitoma e topāke ne e o tu anga pato i ai te tai no te ākara matatiwa i atu te o tāre anga o te iao noonga ne i nā rā i rotu i te tuato te irinaki ne au e te ākara matatiwa ne te waini arataki i te ia tuanga ne koe tō tātou mitua waini ko tēgi i tangi mitua i tōna pupu pera katoa te tuanga the Minister of Justice Officer Graham i tōna pupu i te ākara matatiwa tu i te ia i nā te tai akawā maata e rawe atu i te akarakaranga o te iao tu anga pato i nei i raruake i te wiki anga te pato i ia i rutoi te tu ato. Te a o te nuti, o ki te ana tātou i te tūranga o te o nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa i rutoi tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou i te tākeno kino i anga te o patu aere no te o rua i ko i te tuanga i nika o i tanumia tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i a ngopenga no rātou. O tākeno kino i atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aira mai te o mitua i tāiana ki te o vāeo te tāiana ki te tamaki i te anga mataiti i topāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou i te akamāne ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga viivi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākara matatio ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te iau toko akamara anga ne no te iau anga anga katoa i rawe ia i runga i te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hante ua teia ko umere te katoa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te vaine maanga nui te o nganga tupu ne te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o. Kero toi tā tātou anau i roto i te tuatou tarāua. Irina kia ue te maruru i ne te pupu i te akamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata rātu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto i roto i te kuki aere ne. I raro i te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nā tā tātou anau ko iau ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu i teia tūranga nei i roto i tō tātou i pukaria. Kua ki te tātou waravara tō tātou i te tangata i tomo nei ki roto i tia tūanga nei o te nene i teata, mi kore te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te tei ravātu. No reira, i roto i tia tūatou, te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai i tā tātou anō kia tomo atu ki roto i teia, kia riro katoa teia. E kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira te ki maria mai ringa i te matapuka i te o nganga tūke e tupu nei ringa i te tua tō tātou inua i te mea o kie nā tā tātou anō rai te e aka aere ne pera kato i te turuturu i a mai no wa oake i te ipukarea no roto mai tuanga o te pai no Pasifika pera kato i wa oake i a Nusireini o Tireiria e mani e te kite atu i te vairua e pera kato i te kite atu i te kite e te karape o tā tātou anō i roto i te tūranga ne o tō rātou ma marama tō rātou kite i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke ne, i rina ki oe te no umita ki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou katoa e te inua, i te pukarea, e te mane e tō mātou rewa, te rā ua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manuia.
2: Mono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: e mure ki tere, ware me mata ko te tato ko kare ni community center, te oro rua, ina lai, ora vi ire te ipa angamata e skoi o te AGM, a te ko kare ni community. Te o tanga te no kre te mua te o tanga, ko ako no oko i ato rato ke mua te o tanga. Ko i o te police station, ko te o te tereki, ko te tauturu, ko i o te mewi nana, te teke tere, ko maari o kukau, e tauturu teke tere, ko rewa ngā poe kata, e te maumuni o pia apai, te tauturu maumuni ko i o ki kua. Kimi Pajau, te oruru kume te ko Linda Tiro, ko i te project manager, ko Tio Apai, o Kevin Niawane, ko Atma Ine Tauranga Niawane, pera ato ki a Reu, ki a Ukura Apai, e te ngā kumitiri, ngā kumiti o ko i o Moiro Povaru, e pera ato ki a Te Aro, porawa te ngā kumiti o te ipiri mai kato i te mea, wa tēki te otanga mate matahoro. E muri a ki te iria, wa ere te mātauria, ki ko i te ngutuare o Marauna, tukoto maki, te tamai te a Sokapui Rāko o Junior, wa e te mātou kiri e te kaupuri na po. E te hata mātou, e tūtua, ere koto kake nā mō, e mā karewe te tātou kuri, e nā te mea, te e o pupuri au te iro tūra mā tāra tō, mā ngai ri. Rāwe te mātou a pore, nā te papa tauturo e mutu, o yoki nā māti te paki, nā nē rāwe te pore, nā te orumetu e kā rāwe te kātou tō. Sabe mātou i tā mātou i meni meni opati mai rea te e mito wēna koe o mama Sofi. He i meni mātou tā e meni tuki e rai e ākarai ne tōku mātou. O i meni tīse e meni tūpu anga rupere me tōku ki te aone. Mure ki te reko i meni meni mātou e tīre. Ugi o me mātou kua kapiti mātou e tīre o ke me mātou rea ki te kāma i rea. E te i rea tō mātou a kanuna wano ti e ptam a ti a e o tēmei te tere no tamaru o mai. Tēmei koe tō tātou ngutu ala koe o te kukarani community center. E kano mai rātou me te munti e te awa te tāparau. Kuru kumei tātou rātou rea tō tātou ngutu ala rea. Te kononga ia te te tūtu a kakitei te kātou tō ke ere mai ke turuturu mai e tō tātou a kononga e te tauturu mai e tō tātou tere iro te tō tātou koe re. Ai, o isi kaita mani e tere vai kone i titara kare matangin kare maha ne o tere vai kone. Te o tangata te a nirai kru te te onne ora kau kone te rawe re tara tu tu anganga. So te maru mui ne tere vai te pūn the grapes o te opangara e tia tu tatu nuti e me i hoks pe iatu ne o te kotaime e tu tatu i tangata kuki erin e orunga atu ne te a kaka me te kia ngio koto kato to e te i tangata e a kongro mene tu tatu rātio ki a koto e jene ma ki a kame te kia te to koto e a kātinga ne to koto ranga tera vita tatu anga un rātio ki oro o mara te to e te me te ki e te mata oro ki a koto tu tatu i tangata me irungu mai akrana e te watu kravis bras e te watu ki tu tatu i mui Australia e pera ato e tō tātou i pokarea, ki o oro mai te tō e te maru e te mataura ki tātou kātou tō, i te era, e te ora te kēri e tātou umo o te o taime, e oro kātine te aka aka mese ke unki o kōtou kātou tō e te tātou i stangata ki a manuia e ki a mataura.
1: Ki o rāna o koe te o teke, te ia ate angane te ia awe o no tātou te kapu kapu atu nei ki tokoroa, kariro nā tō tātou teke maru iru e nā te okota i tārai e oro mai te nuti no tokoroa mai.
2: Ko te aroa e te tuatua mō ko Arawe Rawa. Ko te tuatua tika e te au kua o ongi i a rau. Kia ora ana tātou kātua toa i te aroa maana ana o tātou atu ko Yesu Mesia. Te nā roto nei i āko te reo aka Arawe anga i a tātou kātua toa. Te aka rongo mai nei ki tā tātou prokurāmu i runga i te pīmo nuku ki Airani. Mei tokoro atu nei kia ora ana tangike rawa ua mātou o ki tātou. Teia e patoma au e te mataora e te ngākaupa rau nei au i tā tātou ānau tamariki tei tomo ki roto i karangai tātou i te South Waikato Cultural Festival. I roto i teia kokoroanga ko te au āpi i kā tōtua e tā rātou tuanga me te āpi i pōtiki, te āpi i tuatai e te āpi i rotopu, intermediates ko rātou teia. Rāwinga i te tei tuanga i te āpi anga i tā tātou o peo, ko ki ārani peo Māori. I te akari atu i tō rātou inangaro i tō tātou o pils. Kua tai atu au i te manākei i raro i te South Waikato Event Centre i te ākara i tā tātou ano tamariki i te uraanga o te kūki airani e te Samoa, te Viti, te Māori e te Waiatura. Te ki te nei au e te vai nei tō tātou peo te kai i roto i te au āpii. Kua rāwenga mai rātou i te tei au tuanga i te kia raukai te tamariki te atuitu i rātou ki roto i te au peo Pasifika e pera katoa i te au peo Māori. Nō rira i nangaro au i te akameitake i te au pu āpii, te au āpii tei turuturu i tei akakoroanga kia tupu e kia vai rai tō tātou peo Māori peo tupuna Kei roto i tatato ano tamari.

0: Rike e roto i tā rātou o tuanga o te āpe e kua ākarao i te tokoroa intermediate e pera katoa te Tainui Full Primary School. Ko ia takai tā tātou anau tamariki i roto i te yangha āpe i pera katoa te au tamariki. Ko ia takai te imene mare katoa ko ngā kau i te akarongo atu i tā tātou anau tamariki. Imene angai te au imene kōki airani, imene Samoa, imene Māori. Pera katoa te au mokopuna nā rātou te iatu atu e te ki tēnei au i te maruiru i te au metua. I te utu utu i tātou anō tamariki i roto i tō tātou peo. Nō reira, ki te ao āpi i kātua tō tātou anō tamariki te mau nei, i te inangaro nei i te tāmo i tō tātou peo Māori, kia ka meitake e tētua. Ko te rua o te tuanga, te nāroto nei i āku te reo akapūma ana ki i tō tātou o kōpū tangata. Te kōpū tangata o te ia metua vaine ko Mama Lei Fusi Siliva. Tāna anō tamariki ko Mama Laula e tāna tāne ko Papa Joe Pitomaki. E āpa a mua āpa tā kūke ārani. Te ere nei te ia mamā ki roto i te eakono anga o te e whakasā sā mua. Piri u atu ei mātou i te rawe e tā mātou tuanga. Kua ki te rai mātou i te tuanga te Samoa. Tā rātou au peo whaalawe lawe e au kōpū tangata teia. Kua tae katoa mai a Maria tūta ia. Tōna tō kana, tōna me tō tāne. Ei te kōpū tangata kātou tō, kua tae mai rātou ki roto i e tokoroa no te tūmatetenga. O te ia me tua vaini te kite nei e te vai nei te ia au pirianga, te ia au ātuetuianga. O te kōpū tangata i roto i tō tātou oire. Te metua tāne ko papa tēne ko tunupopo, tei taka kē atu e i roto i te iangārā. Uaroa ei i noo i roto i tō mātou oire i tokoroa nei. Tā rātou anga-anga i rawe i rātou te koputangata tunupopo i roto i tō mātou oire i roto i te iaumata i te 1970s, 1980s. Maata ia rātou te tere tere mai me te kōki arani ki tokoroa i roto i te iatuata kua rāvenga mai the late Papa Bill Cuthers i te ititangata kōki arani kia kamaruru i e mātou i te katū i te tai arupure no reira te oki nei au i te akamara i tō tātou me tō tāne e pera katoa te tuatou i riro mai eia e tiakono kua tāveni eia i roto i te e kāreasia i St. Luke's nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te au kōpū tangata tunupopo i tokoroa nei e pera katoa i ākarana e pera katoa i ragaanga. Rātou ki te ka oki atu ei, te au tuanga te karawe ia no te iamitua tāne. Te vai nei, te kamaaraanga pera katoa te aroa. Te anau tamariki anau mokopuna i te kōpū tangata kātotoa o tō tātou mitua tāne ko papa tēni ko tunupopo e pera katoa i te ia mitua tāne ko papa tangi makeke tamatu ingoi a wāne a aia ko papa bambam. Are wiki te e no ea mai te e ingoa inara kua roa ai te ia mitua tāne i roto i tō mātou oire tu i te kōpū tangata. E roto i a mātou te iti tangata māia, no rira te inaro nei au i te akamaara i te ia me tō tāne i roto i te ia tuātou. Te tāpapa atura i mātou no te au aka no anga no te ia me tō tāne e pera kato i no papa tineko. Ko o te tama mālei i te ia ngāra i tō pāke nei. I roto i te ia tuātou, i a mātou te e kāre te inaro nei au i te toku atu i te ta i reo aroa. I a hoto kātou tō te itomo i roto i te ta i tuātou tūma te tenga. E kua ki te tātou we e ao tō te ia we ka akapuma ana i a rātou. E reo akapuma ana te ia ki te au kōpū tangata kātotoa te itomo nā roto i te tūma te tenga ma te maara i te ia o metua. Pa ine metua tāne e tā rātou tūranga i roto i tō mātou. E kare se e pera katoa i roto i tō mātou oire. Nō reira, auraka tātou e rui rui i te akapuma ana anga i tō tātou o kōpū tangata. Ko te toru e ngā ipe tomatoi ua deia me kāre koe i rētita ia no te iki anga o Neotireni nei. Te akamaruru nei au i a tātou kātoto tā tātou anō māpu. Ta ingauru mawaru koe, kāre koe i rētita ia ki runga i te Roll of the Elections. Ere tukona i tō o ingoa ki runga i te Election Roll ki a rauka. Tō o reo, tō o iki anga no te iki anga o te kawamani i roto i a Noema. Me kā tika i a tātou. Auraka e tuku a kare e kino, kare e kino, kare. Auraka tātou e pērā ai. Kia maruero i ai tātou i te iki anga o tō tātou kawamani e i roto e te iamata i tino reira te ieua. Te au tuatua no mātou i tokoroa atu nei. Te au reo aroa me roto mai i tō mātou o metua pakari te noo nei i roto i te au mutuare o te au metua pakari. Te reo aroa o papa Rātu Rātu e mama Ngaro Rātu. Ia mama mei te okotai e mama Viriama Tuapo. Te tatama ene ko Joanne Tākiri. Me tō vaini e ko mama June Dalziel. Te ia me tō vaini e numero tō mai i te e kāre si a rā i tu. Kua ino ngā rora e rātu i te tōpiri mai ki roto i tā mātou ako koroanga i te tuatu i erea tua mātou ki roto i te ngotu are e te mataora nei kua ārāwei mata ki te mata. Kua rongo tei roto rātu i tō rātou ngutu are i nara are i tāiana. I te arawe, I te kete atu I a rātou, I te oronga atu, I te taia ureo, a ka meitake anga e perakato, I te a ka meitake e tētua. No tō nā o rāwe ngā, taka kē I runga I tō mātou o mito pakai perakato, te reo aroa o mama poko I nā pākwati. No atuai, te āpikipiki o te kōpapa ko te vairua e te vaa te ora nei. I nā ngā rora e ia I te pai mei I tōna reo aroa, kia tātou kātou tō perakato te o mitua tāne, mitua vaine, I roto I tō mātou oire te tuku atu nei I te reo aroa. Kia koutou kātou tō te atua te aroa, kia o rāna e kia manuia.
1: Kia o rāna e te o te aki te atiangani, te pairere karakara awai no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui. Ka riro nā tō tātou te ake nā ngāmetua areaiti e oronga mai te nōti no Wanganui mai.
2: Kia rāna koutou kātou tō e karongo mai ni tā tātou rātio, koutou e no mai ni I te uri tamaki makaurau, pera katoa, I wo'o ke I tamaki makaurau, koutou e karongo ro mai ni tā tātou rātio, kia rāna koutou I te aro mātou te atua. Ki a sāpati I tapake nei, kua akatae nui atu tō mātou te akon ou, ko ngā āpai, kua akatae nui atu e ko rero mai e te akon, no te akonanga CICC I Wanganui nei. Ko are katoa mai te tae ngā tākono no heisting mai. E te tae au tae ke te aru mai ae me heisting mai. Pera katoa te mama ko Nina Webb ko angai atu mātou I ae. No te mea ka karuka mai e mātou I Wanganui nei e ka neke atu aia ki Livin no oi ki ko I tāna tamaene. No te mama o ki kua roa aia. I te noanga I Wanganui nei, kua taka ke I tāna pāpā, e kua pai atu tāna tamani I aia ki tōna ngatuare I Livin, e I reira aia noo I kō I tāna tamani. Mataura te kāta nganga te raweia I te sapati I topaka nei. O te rua, o tō mātou nuti, te wateta nei, te suatau o te kiritumiti, te rawe maruru I nei, te ronga nganga I tā rātou I te tuanga o tō matāra. Te akamanea I te matara I runga I te oire ko Wanganui. Maata teo ngā I maani ari I nei te matara. Pini ari I teo ngā I wawaru ari te matara. Te maani I nei te rina. Te mana mana tāua e norunga te opi ngā kaoro. Te tai mana mana tā norunga te aronga a kaoro pātikara. Kare ako no nei te ture. Te tai tuata uke I tāpupu I ana te matara. Me arma rātou karu kia no. Atu e kua tāpu I a kare no. No te rā pā atirunga rātou te pātikara. Mā ua te escape ari narato te kōn. Te off street ari kare akarongo. I te last week katoa kua arumaki atu te tai pātikara. E te kua te tumu, kua ara I te matara kare no, kua pei ati ki rato te are auri. E maata teu ture, kare e karongo I ana, e pesiri te rongo a ka oro pātikara. Anu e rauki, karu ke no tātou, kuki are ni e au tae ke e nutiri ne maori. Tomato manga nuti ora te nā me wangani ati nei. E rina ki o te mataora mai na koto te akarongo rongo mai tātou rātio, te nātua I tamaki makaurau. Mane ua tomato rewa I te itua nei. Ua uara I te tai ua tianga para. Mane ua. Kau ki atu taka mita ki anga ki korua. E anga mani I tato I pia ratio I akarana. E ka marido I ki orana I ki manuia.
3: Tēnā konei te reo o tō tato o I tūpana. Te I te tangata ka reo na reo. E I te tangata ia ka reo na korero. Te iti tangata ka reo na korero e iti tangata ia ka reo na pasirea.
1: Pakarongono o tu tatu I tēnei te onuti no te pā inoa.
4: Te ati angati te pukare a tātou, ka te kia sato ki te inua ko Tongarewa, te mani te onusi, nuka ni mei tō tātou taiake I a puna vano.
5: Kia ora ana tātou kato toi, akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu I roto I te avatea Sunday, mi Tongarewa atu nei. Kwa o te iako toko tō soa, o puna vano, e aka kite kite atu nei te tai onusi, me runga I tō tātou. E nua I pukarea i tongare watu nei. Tō tātou nūti mua, i roto i tia epe toma, i tia epe toma i tapake nei, kua oki mai mātou, te popu i tere tere atu ki te enua rarotonga, no runga i tētai iriri kāpua, tā te tuanga o te taui anga rewa, i akatupu, no runga i te akakite ki te mai i tētai o mitaki, te ka tai mai ki runga i tō tātou enua, akamata i roto i a tianuare, a te amata i tiki mua. Nā, i roto i reira i te iriri kāpua, tā mātou i piri atu ki roto, wakari e mai te reira, no runga i tō tātou o tūranga are, i runga i tō tātou o enua, te tai o tauturu tā te kawamani, ka tauturu, i roto i raro ake i te tamarumaru anga, o te ia tuanga o te taui anga rewa, muni te ia, e angauru a mirioni, tā rā, muni marike, te oronga ia mai te reira, kia rauka i tō tātou pāsireia, ko tātou warai te pāsireia, te rauka mai iaia te ia tuanga muni, e ko te ia tuanga muni reira, ka akateretere ia te reira, nā roto i tā tātou pāngika, te pāngika a te Cookie Island, e pērā katoa, i te e o kopapa te tai te aka nono i a rātou e norunga i te karangata oe i te aka tika atu i te o patianga te kātai mai me runga i te o enua i roto nei tō tātou pāsire nā tātou e aka tere i te i aka tere anga muni e ati kua tuku rātou rere tā rātou ripoti ki te ngā i norire te ngā i oronga i a mai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, māta te o pōpinga, tā mātou i ki te atu e, ka pōpinga i a tō tātou pāsire, i a tō tātou enua, i tonga rewa nei i roto i te. E te tapapātu nei, hau, pera katoa te meia, pera katoa te finance, papā tāmu, ma te korea ka ngaro poina tō tātou focal point no te project, ko i oki ko Koherima Thomas Taime. Ko i a te ka liro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i rarotonga e pera katoa te PCI e pera katoa i tongarewa nei. So ko te rira te nōti mua. E ko te rua o te nōti i roto katoa i te epitoma i topāke nei kua oki mai mātou i te tūte, i te tūte te kahe, kua oki mua taimai te auwae au o te nutirani ki runga i tō tātou enua, no te au tuanga tā rātou i aka ki te mai e kā rave rātou me aere mai, ko te ia, karanga ia ko te tropic twilight, so ko te aka koroanga i roto i te ia, kua akara rātou i tētai au enua tō rātou, kare rātou i aite mea rarotonga, nā rā o tō rātou tūranga, maanga mō maora e te tūke mi tō rarotonga ki te ekone te akaraanga me i roto i te o tūranga o te karangata oe. Te pōpinga o te enua, te rauka mai te ua pinga ere. Nā i roto i kone i reira kua akara mai rātou i reira i a tonga rewa. E ngā i tereni anga nō rātou, me roko i hake te i au enua e te tūmatetenga, i roto i te au tua o te norunga i te au uri ia me korera te ta i au tū a ta natural disaster te ka tupu mai ka rirorira te ia i te oronga mai te ta i tika anga no rātou me tā rātou e ermai nei nā tia tua i te tereni a rātou e pera katoa i te aka mātutu i te au are o te kawamani norunga i te tuanga o te me ua ke tātou ki te ta i uri ia kāre te kino o te uri ia, e ai te mito te tuatau mua rai, mari rā, ka riro mai te ka akaiti mai, te ia i te kino, tā te uri ia ka akatupu, i runga i tō tātou e mō. I roto i reira i te ia, no te tai o mā ngā tūkaui, no runga i te rawakore o te pentin, i rarotong, kua mā ngā tilei, tō rātou akaruki ang. Kua tāpenga mai reira, no te varaire rātou i rere mai e, e te parani o ue, me rere mai, me rarotonga kiko nei, me ko nei, ka nā pango rātou, ngā i akaki hei tō rātou pairere, ka oki e tue ki nutireng, no te tiki i te toenga o tō rātou o waiau. Kua ka ki te ia mai, me te rimangoro marima rātou i te kātoto, te kātai mai. Nā, i roto i tia tuatau i reira i te varaire, e ruangoro marua a waiau, te tai mai ki runga i te tua te eno, i raroa ki te arataki anga a tō rātou arataki, ko i oki ko Lieutenant Hannah Brady. So, i roto i reira i tia tuatau, Tauturu i te urireo e pera katoa i te akakite ki te norunga i te au peu Māori a tātou i runga i tō tātou e noa ko i oko tā tātou ta mai ne te ia. Haumata ari papu iako akapea me akatangi i tōna surname. Nā rā, ko te ia ta mai ne te ia. Nā tātou rai te ia ta mai ne tongarewa rakaanga maniki tōna māmi ko rite. Tōna tēti e ko aporarai. Nā, i roto i reira te, ko akakite mai rai ai e, ko ia tō rātou mama, nāna e akakite kite, i te au pākau ere, no runga i te ia e tupu nei, i runga i tō tātou e noa. E, a te ia e petoma i reira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e tō naro tōtu nei, a te tū te, ua tai mai te rua o te pupu, karere mai me akarana ki pango, me pango ki kone. Kaira mai rātou, e oti wakawe mai i te rira pupu e pera katoa te toru o te pupu a te pure toru. So, kua pou mai rai rātou i reira e ka rawe tā rātou anganga e tai o atu ki te akauti anga me tai ki te tuatau reira ka oki ei ka oki rātou nāra rotong te tumu ka oki ei nāra rotong no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram kua tai mai te pintini e, pa i reire ki rā rotong e karauka rere rātou te rere atu e meko nei ki rarotong e te tangi nei tō tātou i te tangata no te mea e o taia ki te tai kua o pūku mai ka inangaro i te aru i nā rā no te ravokore o te pinti ni rarotong ka rere rei rauka i te oki nā rarotong o rere ape rātou rātou nā pango oki e tue ki no tiren so i roto i rere tia tātou te opai rere openga me oki mai ka nā kone mai rātou te tiki tō tātou o taia ke vai au ka rauka i rātou te tari mai i tā tātou o pātete me rarotonga ki kone i roto i te tātou so ko te rira te manako e pera katoa te o nut no tongare vātu nei te rā ua te mitaki o nei marino maanga maana rae ki tō tātou o vai au nā rā anu anu nā rātou ei te reka i te mātangitangi i te pō i a rātou e noo ne mātou i runga i tō tātou e noa i tongarewa ne. Te rā o i roto i te iau rā tā tātou ka hano e inangaro koto i te ono ono i te au live te nā i runga i tāko kapi ka tukuna i atu rā e te rira live i a kite mai tātou kā tōtō e a te o mea e tupu ne i runga i tō tātou e noa i tongarewa ne. Te rā ua me āko ki koto, e tai rai o tātou, irina ki anga ki roto i tō tātou atua, nāna e tauturu i te akatupu, i te au mea kātoto. Te atua te aro, no tātou kā
4: rātoto. Tūranga, no tō tātou urewa.
1: No Northland te tai tokerau Auckland tāmaki makaura o pera katoa Waikato, tā pukipuki ni maata o mao te teme tuatora au ki te tai ka ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pera katoa Coromandel, mani ane o i te tai au atianga, nara, ka turiri u o i te tai au atianga, e ka koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata o te teme mani ane o tā rauke e tuatau te tai ka ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki ua, te atu ki Wairarapa, mani ane ua, tuatau rea te tai ka toriri ua i te tua tokerau o Gisborne turanga nui aki ua. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, mani ane ua tahara oke ka koko ui te tai o tuatau i Otago tikai, e ka pakari, pitetue, te kou e Southland Murihiku. No Bulakawatiri, te atu ki Westland te Taipautini, Tā pukipuki te maa taonga te teme, teme rao ki te tai ka uo uo. No Fiordland area, tētu ki Stewart Island, raki ura. Tā pukipuki te maa taonga te teme, uo uo katoa I te tua tika I Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atenga ora e te tai ka uo uo e uti ka tōriri uo katoa. Me akara mamau I atiria noa teru I toru, no te North Island tika Maui, maa taonga te teme, tā pukipuki. E o ngā ira au ki te tai ka ua I te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island Waipaunamu, ua I te tua parapu, e te tua tonga, pakari I te tai au atianga. E ka ua katoa I te tua I Canterbury Waitaha, tā pukipuki I te maata o te teme, e ka ua I Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, me te ki maata no tākoto turuturu o tātou programu Pimo no Kuki Arani, ko Tini Perate.
6: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Ere tau te atianga ka aere atu tātou ka akarongorongo I te ora raka ki te noko nei mai I te mitua waine I tō tātou taiake I a māma peia Tumu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
7: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Te rau a kia ka meitaki e te tua e kua tia ki a tātou, kua paharui a tātou I te au tātou e are nei te pū te oa. A kono kono meitaki a koutou kia maana ana ua. A ua e ara raka ki te uano tātou I te pōpongi. O runga I tātou a kau a kaputu. A rau I e tātou a kaputu ki kō I te kāinga o maewa. Rawa koto morai puta I mangere. Katuku atou te atue ki a koutou I runga I tātou. Noria, ko te ora tātou e inangaro I aitai pourua tātou o rongo oru. Noria, ka putuputu mai tā koutou pākau. E rongo oru I te maanākai, tātou pourua ki roto I te ngutu are o maewa e rāua ko tomo raiputa. Noria, a maararai tā tātou tike te karūrū rai ki te ria ngutu are. Tā ua, ka maarako e tike te tāo kari oko ia. Tā ua, te etu atau rai, a ka papako ia koe. Tā ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou araraka ki te uateia, pēra katoa tā tātou angai angai. I te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Aua tēnā te au kai tā mai nea ka tere au I tuku aere ki a tātou e te itangata Nukuroa pa tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu I a tere tā tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Noria na tātou o ke angai te I au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te sea ice. Noria ko tō tātou a rāraka ki te ua teia me iako ki a kōtou ki o rāna te atua te aroa.
1: Me e kimi anga pūpinga tāo me kore e tangata tā au ki te koe kimi anga pōpinga tāna. E te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pōpinga. Pēneria ka tāno koe me kore tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou e te au aronga kimi pōpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amotai ko aka aiti I are ko aka aiti I are I te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga I te moana nui ākewa e tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tū I te rua tawa sini e tū ānere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika I roto I te tākota e ngani. Pēne iria me piriko I ki roto karoko mai te ta iau manako aka māra uru ia koe kia tuputa au kimi anga po opinga. Ko Anna Jane Edwards te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga uipa anga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru I a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, I rauka mai te tai, mei taki no rātu, I rutu I tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawi e te a te rā rongoro mātaru o te patemani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te apano te ora itu I te iai. A te rārongo uru mātoru o te pitema e tū mai nei. Me ka ino aruko e te ki te o onu atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz.
8: Kia rani tātou te iti tangata kuki arene e akarongorongo mai nei. E tā tātou rātio I te iai e moni tēne. te toto mō no tato e matawara, ta tato angai anga, tato tere māpū e tere mai nei, me te ipukarea mai, po tau I te ngā e, ka rawi e ta tato angai anga, ka rawi e te rira, ka te waraere, rā rongono mārima, me tē me te ruo te pupu, ki roto I te ngā e ka anō rato, I koe te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e ta tato angai anga ki rira, I te ora etu me kore ora waru, me tē me rato noko mai te ngā, ako tō ang pairere. Ko tato, e te e ka resia te ka Ako noko nei arato, e te oire arorangi, e te sikauka nga tātou e angai kapiti, e te iau tere, e toru te ka no okiruto e tia apine a te ire rāie. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, of Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aha ei, I tō tātou Tamari ki tō tātō taiake, e ere mai nei ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpū tangata e aru mai nei tia tere, ere mai a rāwi, ere mai a pai mai tā Amerika kai, ki a marurua tā tātō angayanga a tere rā ia vareire. E pērā katoa, e te pōpungi mana kai ake, nā tātō e angai e rātō e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātō e te deo e kā reise e te ia ngā tapiri e rua tisikāko e arurangi, ha tōpiri e mwiki te pēhe tātō te angai kaputi angai tā tātō anga no, no te breakfast I tērā mana kai mua, e pērā katoa e te mana kai openga e rātō I kone, no e angai kaputi tātō e rātō e te tō o te breakfast. Tērā rāoke, kāra koe ara ia, Te atoro mai te tere, te opopongi katotoa I aratu rito to rato ngā e kanoe. Me te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe tā automariki. Me kore tauturu mai te breakfast e tiri rao popongi ka re arei ia. Tato e te oiri tangata matawara e no kiruta I a koe akaran. Tobo o ki a koe akaran na te akarongorongo mai ne koto I te toto akakite. Me ti akaran ne koe tiri rao panga putama. Ero mai tauturu ia mai, ero mai ki arawe tato. I arako tu ngar poin ta tu mun ya putu me kar ko ya putu me ke ta o tu anire tara i mo tore ka fi e me ati ra e pre I ta ta tu anga ya ka putu e mangere te ruo te reo ro ki tō tātou kōputanta, te reo I tūma te tengai te āngara, te tua te aro nuko tōna te tua, ia pūmane mai a ko tō kato tōa, e pera kato tō tātou mito pakari, e nōne I te tō te inua te api maki tō kōpapa, e pera kato te roto I teo aru maki, te puri atu ni nō rātou aka maru re tō koto maki, ki ārawe ko tātou. Ko tātou tūtu akit ki te ura e te rira, e haro atu nei, ia ko tō tō tātou I te tangata matara, te nō Mary Australia, e I runga I a koe e Aotearoa, me I runga e te atu ki raro, e pera kato ki atu ki tō tātou I nō manea, ki a koe te uri manea matawara. Te aro atu ni mātou, te aronga katiritiri o tā tātou kutuputonga, I Aotearoa nui, I a koto kato tōa, a maroi rui, Te tō te aro no tātou, kā ki tō kō ki rongai te pia rātio, a te e pitama ki mua. Pera kato ako me te ki tō tātou rātio ko ki arin, no te e tō ato, ki er mai nā rongai te mārawa. Ana nā tangata kere, te ea, te aro atu ni e koto kātou tō, ki o rāna e ke manuia.
1: Ko te ea piu e perimuni, e piu ka mau iwi tō upoho. Nara, me mana tā koe re, e tangata tā au I ki te koe re, e rawe ana e te piu, me kore ko taro tō kā koe e, te rawe ne te e piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua e e I tāna o piu me e me I tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme, ka tutu ua e e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re. Ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau I e. Me taro te ka koe re te akaprane te teke no o e mea tau kapi ke tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kale tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare ono. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka ke me te rira pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
4: Ka aira stato I te etem ka akarungo I te o tutu akakite no kone me to tato taiaki I a matapu o teriki no koto I te enua tangata o enua manu.
9: Kolana satu ya korong korong mana ni satu lajo i tiarane kolana itu tengah tak kuki alat kolana kata kau inwaman satu kali dia nanti apa tu mak memora inaru tak kita ya kau mukir nanti yang angkat tak kau tu ira itu mana kai kau yang kita mangai tu satu untuk ira kata dia uar tengah tak tipi lima ke tak tu ya kau mukir ya ya kita kau tu tak kau tu tuang ira kita mangai tu satu untuk ira tu satu lupa tu apa ya inwaman tiarara kita uar inu satu lewa kemarala inu satu satu pulangnya ati tapat nanti mama awak ni jadi satu pule ati tapat ni ada kemana yang jadi satu tu lah itu mata yang satu orang tu satu kali juga yang nanti apa tu ati apa tu macam mana itu kata tu ya jangan kalau ni itu satu pat papa iyo ke hari kiri kiri ni itu terapi terapi mama itu satu mutual nanti angan ati youth conference ati CICC kalau ni ati apa macam ni satu terapi angan iyo nanti satu iyo tu itu tato ne tare nera tire waro to sa to pamito to ta me te to mo to ta to pa pa era to to ta to wiere ki u mata ya wiere ngati ra ki mo to ta to eno to ta to mito pa ka ama ver to ya tu ra to ta to mito pa ka na ru a ja pa ki te ta to ye to ta ne to ta ya le ne ati a ma ki fu e te pa ka ri mai ne dia a ko ne ma ko to e o te to ko to a mo to ta to ko bu ta ka na tu ne tu ma ki te na e ti to ta ye te to e a pu ma na e ta to ye te te to ta ne era to to ta to mito e ri ti te ma ki to kato mai chat pa ya ko to ta tu mala ko ye no ti ya ta ta ne na wa ta mi ta ta tu ana no ma la cho no ti ya po ta la tu ko no mai no ta tu pe ya tu ha te kale de i no ti ta tu i ka ta po ya na ti tu ta tu ta tu mai ki ora
1: ko tu ora kai pu pu era kai pa pa anga ti re ra no o e to o ko pu ta ta e pe ra ka to ta au a ko no anga ta au pe u e te ro ma mate mate ti kai ko i te ina ngaro ka rau ka i te holiday in Auckland airport i te aka ngati te i te ta au e ano ano. Karauka i te Holiday in Auckland Airport i te tauturu i ako e kia tupu te ia kaipaipaanga no o. E raira i te au aka mania ta rato ka rave rato no te kaipaipaanga i tō ora. Komo komātu koe ki te awarunga te ka tauturu i ako e i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupururo wira komo komātu ki a rātou.
0: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i te ia pupungi sāpati kua taka ke atu te ia metua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou o ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o tama te aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rewe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ru i toru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te pati atuna i a tātou kātoto e tuato te ia i kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te rui toru i te apa no te ora rima i roto i tatatu aripure o te St. Louis PIC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei i te api i te te eo i mene kuki arene me roto mai i tatatu puka i mene, e pera katoa te te eo i mene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopo nei. Te pati atu nei i tato kato toa, i apiri mai ki roto i te ia api upi i mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutāra i te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō o tuātō e te tauturu e i te ia ko koro anga no tātō. I te tauturu e tō tātō e kāre i se. A te ia paraparau, ka tāe mai te tere a te puna tamarua, ke roto pō i a tātō i tō koroa nei ora rima, karawe ia te tū oro anga i a rātō, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rau ka tātou i te oro ātu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ke rau rau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te e te tangata mai, me e au kaka au moe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai, kia maana tā tātou au taia ke e roto I tō tātou oire. Ka aka te te ama mau tātou I te ngā I moeanga no te au taia ke. Pōpungi ake varaire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpungi sāpati, tānia niu atu I te opu api I. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpungi ki I ākoe I te kāinga. Me te ora waru ki te apano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakuroa ngā te tamariki tā niuniu atu I a te aratoa me kāre ake I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I a tātou kātua toa no te atua tua akakite a ka maruiru I mai tātou. Kia o rana e kia manuia.
6: Tūtua kitikite no te ia e petoma.
10: Muni toi tā kaki awa dei.
11: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rangang.
8: Irawa no te ora anga wairua. Ta tato manak mata, ki roko ia e te tūmate tenga kua kāpiki ia I Jehova. Taramata I aniri rua, irawa tengur mata ki te tengur marua. Te irawa tengur matai, me te maruata e peke era tōku nei au rā e ko mai au me te ngā erera. Irawa tengur marua, te karanga nei, kāre ka koe e Jehova, ka tū koe e ri mua e te manako anga I a koe I te rāuki, I te rāuki. Te wī nei rea te wīang, me I nāroto ana koe I te tai au takai anga matā e te mamae. E a te kā tauturu I a koe I te eke I te taraanga.
12: Kia rana tātou kātou tōi kia rau mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimo nū kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani. E mana ganu I te iri nā ki mai
13: nei ki roto iaku. Tūranga nō tō tātou rewa.
1: Auckland te tai toke rau Auckland tāmaki makaura o pera katoa Waikato. Tā pukipuki ni mā ata o te te me tuataura au ki te tai. Kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pera katoa Coromandel, mani ane o te tai au atianga. Nara, kā turiri ua I te tai au atianga. E kā koukou katoa. No te Bayer Plenty, ma atanga o te te me mani ne o tā rauke e tuatau te tei ka hua I te tua itinga. No Gisbane turanga nui aki wa te atu ki Wairarapa, mani ne o tuatau re te tei ka toriri ua I te tua toke rau o Gisbane turanga nui aki wa. No te waipa namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Mānene o tāra oke ka koko o te te eo tuatau I Otago tikai e ka pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te taipau tene, tā pukipuki te maata anga te teme, temera oke te tai ka uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme uo katoa e te tua tikai I Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tōriri ua katoa. Me akara mamau I atiria no atiru I toru, no te North Island te ka Maui, mātanga o te teme tāpukipuki, e honga ira au ki te tai, ka ua I te tua opunga tikai, ko te itinga ra manene ua te tua itinga. No te South Island Waipounamu ua I te tua Parapu e te tua Tonga pakari te ta iau atianga e ka ua katoa I te tua I Canterbury Waitaha. Tā pukipuki te maata o te teme e ka ua I Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto turuturu o tātou programu Pimono Cook Islands. Ko Tini Perati.
14: You're now listening to PMN Cook Islands.

Tēnā i tēnā i tēnā ki tā kōtua karongorongo mai re tātā tū program te are kariu i tēnā ki neu ku mataoro kōtua i tēnā karongorongo mai ngai tēri ra i nā kia mataoro kōtua i tēnā epatama kia mataoro i tēnā toenga o tēnā pōpungi a tēnā epatama ki mua ku arawe e kō tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira.

0: koe nui te ia no tato, te tā okotai anga no te pā enua.
1: Ia nei, e koe, ia anei, e piti aka au.
0: Mauria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki mua. I e koko.
2: Tūroa!

tupuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

e tupuna noku ko ngākara. Ko te apiripiri te marae. Ko ariora te uiri. Ko mere e tere toko ngā tupuna no Wenua Mani. No Ngāti Rongomatane. Ko Matayo e Emily toko ngā mitua. Ko Vaiana e te rangi toko ngā tuaini. Ko Emil Ahau.

0: 531 PI.
1: Kia ora, nā koe, te itanga teiti e pōpungi ni. Te roko ni te agamitaki o tōna te turuturu o reita tato program Pimono Kuki Aran. I runga e te Raitio 531 PI. E te ane uki te runga Pimono Kuki Aran. Me kore te 531 PI. E te FM tāre, ne? E tai anere e rua tōpata rua FM. Te aiteanga. Ah, roko oi ako te akarongo mui koe i te 531 i te utua tau rōrai. I te ia tingara, gariro nā te teke maru iro i loio o te programu Pimo no Kuki Arani, te tawini o te tua tawini aka ngaro i Reverend William Akoro e aka koko umai i tā tātou programu i te ia pōpungini.
2: O tai tātou ki tō penga o te tōpiri anga i tā tātou rātio iro te i te pōpung, wakamata tātou iro te i te atua. Taura ai, kia kau te tātou kiro te te atua. Ma te pati tāna tautu, no tō tātou te arera ki te ngai anganga, rātou te oki maira, tātou, tātou te atua e tia ki nāu te kōpū o te pōkua katu i tia pōpungi o ma te ora e tau. Pura tātou ki tō tātou atua i e hovae, tō mātou atu, o koe te mātai te tutara i roto i tō mātou ni ora, tō mātou ni ngā kau te mua i a iakoe, jaka mita ki iakoe, i te tia ki a ngai a mātou, nāu te kōpū o te pō, tō mātou i te tangata, ki are ki te anganga, te oki nei kā kangarui. Lato te are tura i tutei ti atianga te tutei ti apopong. Ki rau ka e te atua i te kamitaki no to mātou i te tangata kātoto. Ki rau ka lai mātou i te kite i ora mātou i te aroa ua. Kare no mātou, kare oki no ta mātou wangang. O te riro ai e te atua i mua i ako i a katietianga no mātou. Ki no rā mātou ki rutu i ako i Iesu ka tautu mai e i a mātou. Kamitaki mai tapu ki nui mai te aroa ua no ki runga o i mātou kātoto e Iesu e. Ki ora mātou i te tutei ti apopong i ako e. Amen.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kua tētā tō ki te openga o te anga porokorāmu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tai ua atu te tuatau e ārāwe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,